0: postoji ta rupa o kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezni sa glavom.

Što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta

što ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Danče, ti, jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove.
1: Okay.
0: Halo? Halo? Može, pusti playback.

0: Šta ćemo sad?
1: Sad možeš što hoćeš.

0: Nije niko snimio osim Nade Mamule. Ti si prva posljednje ovo snimla i da ti Čika Šerbo čestita. Eto, to je, onda mi je ogroman kamen pao tada, da. Neki teret sam.
1: I dobila si naravno podstrek da budeš sve bolja, da radiš i... Da. Uvijek se zaista, da kažem, nekako kupila pjesme koje su zaboravljene i donosila ih.
0: I kad sam to snimila poslije toga, onda je on pripremao se festival Iliđa i onda je on rekao, mala Vesna mora nastupiti na Iliđanskom festivalu, trebamo da budemo sretni što smo dobili mladog interpreta.
1: Znači, Vesna, draga, za tebe mnogo snimaka, mnogo pedagoškog rada, znači korepetiranja sa tadašnjim velikanima, doenima. Jeste, jeste. Da kažem, muzike
0: tako,
1: naše
0: ja
1: države.
0: Ja sam imala sreću i Šerbu, znači, da začeknem Zajma Imamovića, Himzu Polovinom, sve te divne ljude od kojih sam toliko učila
1: tako
0: i mnogo naučila.
1: Tako sam i ja, vjerujem, i učila sam prije svega od tebe, od svih naših, da kažem, interpretatorki i muških i ženskih.
0: Tako je,
1: i slušala uvijek.
0: Ono, naš zadatak je da učimo od starijih, ali i da prenosimo na mlađe generacije
1: tako
0: svoje
1: je
0: znanje.
1: Što je činjenica, evo, danas ih zaista ima. Je, i u ovoj emisiji ćemo da ugostimo mnoge mlade Nade, pardon. Nego Vesna, ovako pjesme Stade se cvijeće rosom kititi. Idemo pjevati, znači, drage gledalci, još jedan muzički pozdrav. Uzdišite, sevdišite i uživajte uz našu Vesnu.

šta kaže? O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smirim, miran život i ja da živim, pa mi dana dobro krene, reći već

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Pazi ovo!

Balkansko veče. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

0: Stefansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljubio moja jesen dolazi, moja ljubav

0: Miša.
1: Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša

0: Yes, yes, yes.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro.
2: Dobro. Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.

Bravo za bend!

0: danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom, jedne jedine, Tanje Savić.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

tvoj kafanski zvuk, miris kafane i dobri moj stari buran zengija. Jesi stvarno? Kako ljudi sviraju. Pazi, ovo je zvuk, ono pravi kafanski. Hvala, hvala. Slušaj me ovako, pretpostavljam ovo obojeno, to je za tebe. Neka,

0: budemo pošteni, da ispoštujemo raju, da naplatimo sve što treba i da ne krademo ono što ne treba.
1: Nama ne, samo od tebe naplati.
0: Ej, i to. Ajmo unutra, šta ćemo? Šta ćemo veselo? Hoćeš popit sa mnom jednu? Kako ste, momci? I mlade dame, kako ste? Dobroveče, gospodo. Jeste dobili račun za piće ili niste? Ako niste dobili račun, ne morate platiti. Tako da znate, tako i u našoj kafani i svim ostalim kafanama koje rade pošteno u ovoj 2026. godini. Pošteno ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, kod dobrih starih hitova, kod pjevača koji znaju šta je pjesma, znaju šta je kvalitet, koji za sebe imaju i tekako pune kafane, klubove, diskoteke, a i večeras treći nastup u emisiji Kafansko veče u ovoj našoj petoj sezoni. Zaista, večeras imamo orkestar koji je spreman da rasplamsa vatru u našoj kafani i odsvira one hitove koje smo njima onako predali u ruke u najboljem muzičarskom maniru. A vi, dragi kafanci, pojačajte do daske i uživajte u hitovima koji ćete uživati i u emisiji Kafansko veče. A sada da predstavimo i orkestar večeras, ko to nama svira. Krenimo sa vaše lijeve, moje desne, gitara Darko. Saksofon Mita. Violina Voja. Perkusije Marko. Bubljevi Miša. Klavijatura, gospodin Milan. Kako bez nje mora biti s nama večeras, dame i gospodo, prateći vokal, naša Jelena. I maestro na harmonici, dame i gospodo, pozdravite Miloša Stojkovića. Dobro večer, gospodin. Raspoložen, osmijeh je tu, je li tako? Kad vidiš da harmonika ima harizmu, onda znaš da orkestar vuče i da to mora biti rasplamsano kafansko veče. Večeras uživajte uz orkestar Miloša Stojkovića i naravno naše zvijezde. Bilja Marković dokazala je se kroz sve kafane, klubove. U našoj emisiji oživjela toliko dobrih hitova da ja ne moram puno pričati, nego ću samo reći spremite se jer počinjemo upravo sada. Idemo!

Hvala, bolje vas našla. Hvala.

0: naša i vaša Bilja Marković. Bravo! Rekao sam ja ljudima odmah na početku, i znali su ljudi šta ih može očekivati večeras.
1: Da, dobro.
0: Sopstveno si, kad god si došla kod nas, to je bila prije svega pozitivna energija. A onda i hitovi kao... Pazi, ti si neko ko stvarno zna odabrati pjesmu. Imaš, ja mislim, dušu koja zna prepoznati kvalitet. To se i pokazalo kroz našu emisiju Kafansko veče. Yes. Tako da mi je mnogo drago da si večeras tu.
1: Hvala ti puno na lepim rečima. Eto, zadovoljstvo je moje da se ponovo družimo i da napravimo večeras onako jedan pravi kafanski haos.
0: Jesi mi dobro?
1: Odlično, hvala na pitanju.
0: Ako je kako izgledaš, onda nema šta da se priča. Onda će gledalci večeras onako da pucaju od atmosfere.
1: Tako su mi kritikovali, moram da ti priznam, kad su me videli, joj, što si toliko smršala? Pa ja ne znam,
0: ja, jesi, sad jesi, jesi.
1: Pa kad se ugojim, što si toliko debela? Pa kad smršam, po... i sve tako u krug.
0: Ja, znaš šta je, ja ću reći, žena treba da ugodi sebi, znači tebi treba da bude lijepo.
1: Jeste, nekad mora lepo i kvalitetno da sjede, nema šta.
0: Pazi, ja mislim da smo ti odabrali onako jedan fin, dobar, zgodan orkestar.
1: Ovo je sjajna ekipa, sjajan orkestar, mi sarađujemo, tako da mi je baš drago da sam sa njima večeras ovde.
0: Odlično. Za kombinaciju u kafani, za duet koji ćemo slušati.
1: Ma, to
0: ne, ćemo
1: će
0: pričati,
1: biti.
0: Jer znam, ja znam kad ste vas dvoje zajedno da to mora biti to.
1: Pa bit će vrh.
0: Tako?
1: Da.
0: Ajde onda da pozovemo i drugog našeg gosta u emisiji Kafansko veče. Ono što je sigurno jeste da se po treći put družimo i da ćemo obraditi onako nekih 12 pjesama i vjerovali ili ne, 95% sve su brze pjesme.
1: Pa tako smo odabrali, da.
0: Što znači, ljudi, samo se napite dovoljno vode, jer ćemo da plešemo večeras. Biljana Marković!
1: Hvala, hvala, lijepo.
0: E sada, dragi moji Stojkoviću, ono što sam ti obećao, tako će biti, neće biti puno priče, nego tvoje svirke i emisije Kafansko veče, orkestar Miloša Stojkovića i Nenad Manojlović.

0: Hvala puno.
1: Maestralni Neša Manojlović, ako smijem tako da kažem, gospodine.
2: Ti, Deni, ovdje smeš da kažeš šta hoćeš, koliko ja znam. E sad, maestralno, vidjet ćemo da li jeste i nije. To će publika da kaže.
1: Dobro, publika, šta kažete? Evo, šta kažete?
2: Za prvu pesmu. Lako. To je tek prva pesma.
1: Inače, sve dobro.
2: Dobro je, dobro je. Živa je glava, svira se, peva se, kafana je ono što je najbitnije, živa i zdrava. Bravo. Ljudi dolaze, sve je tu kako treba.
1: Jel, pa,
2: Ilja nam je lepa kao i
1: uvek. Jel tako?
2: Ma,
3: hvala, hvala.
2: Znači, ne možeš da se nagledaš.
1: Kažu ljudi kao ovaj, govore da je smršala previše. Evo sad ću ovaj da kažem. Ti je, viđaš...
2: Nije, ja je znam od ranije. Bilja je ista kao što je bila, samo što je sve lepša.
1: Au, bravo!
2: Uvijek pomalo, pomalo, onako, uzlazna putanja.
3: To je pravi kolega.
1: Ali pazi, zbog ovoga ja kažem... Pazi, ja zbog ovoga govorim da će ovaj večeras... zaista biti emisija, što kažu ljudi, kafanski taman, da uživaju, jer ja znam naše drage gledalce, oni tamo s druge strane sad malo meze, malo na čačkalicu, pa malo za čašicu i tako dalje. Ali evo, kažem o tom potom, ajmo čuti tko nam se to javlja u naše večerašnje izdanje emisije Kafansko veče. Slobodno, brojeve telefona imate na vašem ekranu. Budite dio naše večerašnje kafanske priče. Halo, dobro veče, vam želim, malo duže čekate. Tko nam se javlja sa druge strane? Halo?
4: Dobro veče, kako ste?
1: Dobro veče, super. Karirani stolnjaci, pijucka se još, evo i kafica je stigla, tako da super.
4: E, svaka čast. Evo, pratimo vas ovdje sa porodicom. Darko je iz Minhena, nisam se predstavio.
1: Pozdrav za Minhen!
2: Pozdrav za Minhen!
3: Pozdrav veliki!
1: Darko, što kažeš?

0: Ovako, kao pravi kafanac, osjetim ti u glasu da voliš i kafanu. Biljana Marković, Nenad Neša Manojlović u kafani.
1: Nema šta, sve pohvale, svake nedlje vas pratim.
0: Bravo.
1: Uvijek u sklopu svoje porodice. Malo mezimo, malo pijemo mura, tako i u kafani.
0: Tako je, bravo. E, neka pjesma za tebe ili pjevamo nešto, slobodno reci šta god treba.
1: Ma može po izboru šta god Bilja i Nenad otpjevaju, to je savršeno, to nema šta.
0: Hvala od srca. Veliki Hvala. Pozdrav vama, pozdrav za Minhen i uživajte dalje uz kafansko veče. Biljo, evo vidiš, je li konobar pitao ili je samo donio kaficu?
2: Konobar zna sve.
3: Zna šta treba da donese. Tako,
0: meni je rekao da stvarno zna šta pjevači voli da piju i zna baš svakog u duši.
2: Istančan njuh.
0: Njuh.
2: Šta treba. Samo što mi smo malo drugačiji od većine ostalih naših kolega. Mi smo malo ovako razočarali neke ljude, mi ne pijemo.
0: E, joj, bravo.
2: Mislim, ja sam nekad pio. Ali sam vidio da znam to i sad dosta je.
0: Hvala lijepa, doviđenja, jel to je to. Biljo, ti voliš onako nekad popiti čašu?
3: A slabo.
0: Proseko, šampanjac, kad je neka
3: proslava. Slabo, slabo sam u tom filmu, pa ranije. Dok sam bila devojka, mogla je ponekad da se popije, ali kako sam postala mama, to sam onako malo stavila po strani. Ali nekad čaša vina...
0: Znači da će vas Bilja uveseljavati najmanje još 100 godina u kafani. Bivit će 100 pa opet.
2: Šta kaže za cirkulaciju?
3: Za cirkulaciju je dobra čaša vina.
2: Pomovica je to, da.
0: Daj ono što imamo najskuplje vino, ždrijepčevu krv, to imamo, znam 100%. Daj ono malo kvalitetnije.
2: Samo koristi obloge sa rakijom na grlo, na grudi i malo.
0: Malo, jeste.
2: Malo.
0: Kažem vam da će večeras biti vesela, vesela emisija Kafansko veče. Nešo, orkestar Miloša Stojkovića, zaista ljudi koji su provereni, koji gdje god da su, naprave atmosferu da gori zemlja.
2: Jeste, ovo je ekipa stvarno sastavljena od vrhunskih muzičara, vrhunskih ljudi. Bilo mi je stvarno jako drago kad sam saznao da će oni da budu ovog puta kod tebe, domaćini, u ulozi domaćina, pored tebe. Tako da mislim da što se njih tiče, tu nema slabe tačke.
0: E, dragi moji gledalci, sve smo otkrili karte, znate što vas čeka. Večeras u emisiji Kafansko veče, 2 sata dobre svirke, itekako dobrih istančanih hitova, ono što najviše volite od nas. Imaćete priliku da budete dio naše emisije, svaki put otprilike po javljanju 3-4 poziva. Ali ćemo akcenat baciti večeras zaista samo na pjevanje, jer imamo takve pjevače u našoj emisiji Kafansko veče. Zbog toga kažem da ne trošimo glasne žice na priču, nego da krenemo s pjesmom. Orkestar Miloša Stojkovića svira iduće 2 numere. Idemo kafana! Ajde! Ajde!

0: Izvolite, Nešo. I dragi naši gledalci koji tamo sa druge strane čekaju, Biljo, kafica je u redu ili nije?
1: Savršena.
0: Sigurno?
1: 100%.
0: Super. Da li si možda gladna?
1: Pa...
0: Postoji i meze u našoj kafani.
1: Držim liniju.
0: Jel?
1: Da, pa možemo posle emisije.
0: A, posle emisije.
1: Da, ne.
0: Ok. Publika, ako bude trebalo nešto slobodno, recite. Tu smo da ispunimo sve želje kao i našim dragim gledalcima tamo sa druge strane. Neko nas čeka mnogo dugo na vezi, tako da ću vam poželiti dobroveče, dobrodošli u kafansko veče. I tko nam se javlja i odakle? Halo, halo, da li se čujemo? Dobroveče.
2: Čujemo, čujemo. Dobroveče, ovdje je Vlaško iz Farga.
0: Pozdrav veliki za Fargo, za Ameriku. Večeras za vas pjevaju Bilja i Neša. Pazi, onako po glasu znam da to mora biti onako neko ko zna šta je kvalitet u našoj kafani.
2: O, Deni, pa Nešo, Nešo mora nešto za mene zapjevati od Šabana.
0: Od Šabana.
3: Dobro, dobro.
0: Dobro.
2: Ja.
3: Snaći ćemo se, nikakav problem.
2: Šta ima? A ti si pjevač. Boli glava.
0: Au, bravo. Čekaj, stani malo. Stani malo, stani malo, stani malo. Boli glava kao, boli glava kao, nemoj više ili boli glava?
3: Kad pevam, boli glava.
2: Ne, ne, ne.
0: Kad pjeva, boli glava, je li to?
2: Ekstra pjevač.
0: A ekstra pjevač, bravo.
2: Vratio sam ga od djeta, gram ga i ostalo.
3: Hvala vam na lijepim rečima. Hvala puno.
0: Bravo. Stigli smo i do Amerike, to je mnogo, mnogo lijepo. Ja kažem, kad god je kvalitet, kao što su večeras moji pjevači, zaista onda se o tome ne treba raspravljati, nego znam da ćete uživati. Blaško, Šabano ćemo zapivati za vas, tako može još neki pozdrav pa da nastavimo dalje, ili neko pitanje za Bilju, slobodno recite.
2: Pa nemam, redovno vas pratim svaku emisiju. Evo sad sam na poslu, ali sam i opet stekao malo vremena da se javim.
0: Hvala.
2: I da vas pozdravim, pošto ste najbolja emisija.
0: Hvala vam.
2: I najbolje imate pjevače, najbolje goste, najbolje konobare, sve imate najbolje.
0: Bravo. I orkestar nije loš, je li tako?
2: Ja svi redom. I voditelj je dobar.
0: Hvala vam, hvala vam. Jedan veliki pozdrav ide vama.
4: Rekao najbolje konobare.
0: Jeste.
2: I meze
0: je stiglo, dame i gospodo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Hvala.
0: Super. Blaško, veliki pozdrav vama. Uživajte dalje uz kafansko veče.
2: Ok, Deni, pozdrav.
3: Sad će Bilja da zakuca jednog Šabana.
0: Da li si ove pronašla nešto za sebe?
1: Jesam.
0: Šta?
1: Pa, grickalice ove.
0: Grickalice?
1: Integralne, da. Pa šta ću, to isto volim da ručkam. A i volim ovo suvo mesce ovako.
0: Jel, pazi, ja sam čuo da i voliš da pripremaš onako.
1: A pa da.
0: Da si domaćica kod kuće.
1: Pa moram da bude.
0: Znaš što ja planiram, s obzirom da nas svi kopiraju, kontao sam da pravim kao kafanu kod kuće od svakog od vas, od pjevača.
1: Dobro.
0: Pa da to bude onako...
1: I da nešto spremim za tebe i tvoju ekipu.
0: Da, i dođemo, napravimo kafanu
1: u kući.
3: Pa da, šta ćeš kad neko ne zna da kuva?
1: On će da poruči, taj će da poruči.
0: Onda će biti narod
3: pa... Kamerama.
0: Jeste.
3: Kao u, dobro je.
0: Dobar, idemo na drugo uključenje odmah iz Hrvatske. Vama isto tako želim dobroveče. Čekate nas onako dugo, ali kažem, isplati se večeras. Biti dio emisije Kafansko veče koja će sigurno onako ući u emisije koje će dugo godina da se prate. Želim vam dobroveče, tko nam se javlja?
5: Dobroveče.
0: Vi ste odakle?
5: Iz Pačetina, selo pokraj Vukovara.
0: Odlično. Pa dobro, nije vam ni daleko ako vas onako poželi put nabaciti onako na našu stranu, dođite kod nas u kafanu. Imate još sigurno 3-4 sata vremena.
5: Pa, ako nije gužva, ima.
0: Riješit ćemo i na granici nešto.
5: Pozdrav. Ja bih pozdravio sve u studiju.
0: Hvala vam.
1: Hvala.
5: I ako može, pesma Brati i sestra.
0: Brat i sestra?
1: Da,
3: mi smo ko brat i sestra.
0: Ako znate tu pjesmu, ne izvodi se baš svaku večer jedno od 20 puta.
1: Eto, možemo malo kasnije sa orkestrom.
0: Inače, moram da vas pitam, inače volite slušati kafansko i gledati kafansko veče?
5: Pa volim, pratim svako veče i slušam mix pesama.
0: Hvala od srca, hvala od srca. Veliki pozdrav ide za Vukovar, za vas. I evo kažem, niste daleko, kad god vas put naneste, dođite kod nas u kafanu.

0: Naravno.
1: Hvala lijepa, veliki pozdrav vama i uživajte uz kafansko veče. Šta, inače ste u kafani zahtjevni gosti ili lagani?
2: Pa ima svakakvi gostiju. Svakakvi gostiju ima, ali u principu ako uspeš da nametneš neku svoju, neki svoj program i neku svoju energiju, ono po čemu te ljudi prepoznaju, onda oni i ne mogu toliko da te

0: Ali ovaj, ima svakakvih ljudi, ali hvala Bogu, mnogo, mnogo više ima ovih veselih, što samo daj da se peva, daj što je više moguće da se veselimo i to je to. To je u stvari lepota našeg posla.
1: A znaš šta hoću da pitam, ali zaista kakvi ste vas dvoje u kafanu?
0: A mi kakvi smo u kafanu? Pa što ne kažeš, ja pričam o drugim ljudima.
1: Reci, pazi, gosti su gosti, ali vas dvoje, ali ne kad pjevate, nego kad odete u kafanu.
2: Kad smo gosti.
1: E, to mi reci.
0: Ili ideš ti u kafanu ikad?
2: Pa slab. Slab. Zašto, samo kad radim.
1: Znaš zašto, tu je ono što interesuje ljude. Da li nađete vremena što kaže ovaj vikend ne radim, ali idem u kafanu da se provedem? Mislim da to kod vas nema baš puno.
0: Ne. Ja mislim da, ono mi kao pevači kada pevamo, peo pa 2, 3, 4, 5, 6 sati, i ono kao joj, kad će kraj, kad on... A ja mislim da kad bih ja otišao u kafanu, da bi ja najgore bio.
1: Jel da?
0: Ja bih zadnji s tobom pod ruku i... Kad stvara ono oko 10 sati tako ujutro.
1: Kad muzičari se popakuju, već ono čistačica
0: zato
1: ulazi.
0: Bolje da
1: čutim,
0: bolje da čutim, bolje da čutim.
1: Biljo, ti, zahtjevan gost ili nije?
2: Nisam.
1: Pazi, nije samo kafana, nego restoran gdje god da se boje.
2: Tako, mala gana sam što se tiče toga, nisam ni zahtjevna. Eto, kada se desi situacija da može da se izađe, to je naravno lepo druženje sa mojim prijateljima, ali često se dešava da oni svi dođu na moj nastup i onda ja posmatram kako se oni provode dok ja pevam i ja radim.
0: Znači, kako god obrni, okreni, ti si ta koja peva.
2: Jeste, ali dobro, eto, posle se iskupe pa odemo posebno zajedno.
1: Tako je. E, kad smo kod pjevanja, večeras će pjevanje zaista biti u našoj kafani i tekako mnogo. 4 pjesme i Neša Manojlović i Biljana Marković zajedno s mojim orkestrom koji kaže Miloš Stojković i Gold Orkestar. Ajde!

0: Bravo, momci!
1: I, dragi moji kafanci, kafana gori. Slobodno sjedite, izvolite, slobodno zauzmite svoja mjesta. Neša kaže, ide da se dogovori za druge pjesme, a mi ćemo nastaviti dalje tamo gdje smo stali. Ja ću zamoliti kafanu još jedan veliki aplauz! Dalje! Izvolite. E, sad smo se onako, što biste rekli vi pjevači, zagrijali smo se. Opustili smo.
0: Opustili.
1: Biljo, opušteno.
2: Opušteno, opušteno. Da, uvijek je opušteno i treba da bude opušteno.
1: Bravo, tako i treba da bude. Nešo, večeras atmosfera zaista je onako kao kod kuće, kafana kod kuće.
0: Meni je u ovoj tvojoj kući. Uvijek nekako...
1: A i tvojoj, koliko ste puta kod mene, ja mislim da ste i vi domaćini.
2: Sad je ovo i naša kuća, malo i naša. Sad
0: platim i neku i kiricu, ili tako nešto.
1: To je, učestvujete.
0: Meni je stvarno predivno i prelepo i stvarno sam zahvalan što ste me opet pozvali. Ovo je stvarno, mislim, pazi, pozoveš nekoga i dođe ovdje i onda sluša ovako... Ja sam imao prilike da slušam
1: i... Već aplauz, aplauz!
0: Znači, i Jasmina, i Krečara, i
1: Sevu,
0: i Bilju Marković. Znači, a pazi, za džabe.
1: I džabe.
0: Ništa ne plaćaš. I sve ti tu i klopaj ovo na meze, ali tako je?
1: Je, je.
0: Znači, sve kako treba. Ti si stvarno jedan dobrotvor.
1: Hvala puno.
0: Ti nam činiš dobro.
1: Hvala puno.
0: Nemoj samo da prestaneš.
1: Neću. Još koju sezonu do 10. pa ćemo vidjeti. Imamo još 4 sezone do tu pa ćemo vidjeti za dalje. Hvala puno. Pazi ovako, ljudi kažu pjesama nestaje. Pjesama nestaje i tih stari i tako dalje. Ali slušajući tebe i Bilju, uvijek se pronađe neka pjesma, uvijek se pronađe neki stih i ono što je zaboravljeno, a treba da bude vraćeno. Biljo, ti si to zaista pokazala i kroz projekat kojim si počastila i svoje fanove, gdje si zajedno sa bendom, orkestrom snimila zaista nešto lijepo. Poklonila to ljudima i napravila od toga veliki uspjeh. Pjesma Golube se onako baš izdvojila, pored svih ostalih pjesama koji su zaista fantastični, napravile još veću pjesmu, ja mislim, i Neša će se složiti pjesmu nego što je bila.
0: Sad, nezahvalno.
1: Ili da ja kažem je, nezahvalno je reći tako, ali zaista jeste.
0: Stvarno, mogo bi se neko naći uvređen, a ovo je jako dobar moment, probat ću u što kraćem periodu da kažem neko svoje mišljenje. Pesama, hvala dragom Bogu, ima na hiljade, ali se one jednostavno iz mnogo različite.

0: razloga ne mogu sve pevati i nisu jednostavno zastupljene. A kad se pesme ne pevaju, one jednostavno umiru i nestaju. Dovoljno da prođe dve, tri generacije, neće ih se više niko sećati. A to je nešto nedopustivo. Jako, nažalost, mi ljudi smo smrtni. Ali pesme naše koje mi otpevamo nisu i u tome ostaje ta draž neka i ta neka magija gdje ljudi naprave nešto što traje i nadživi ih. Naravno. I to mlađi pevači dođe otpevaju na svoj način. Ja smatram da je Bilja recimo vratila na velika vrata ovo u grudima na jednoj emisiji. Tako. To je otpevala fenomenalno. Ali hvala. Vesna Zmijanac je jedna od naših najvećih...
1: Mi smo čak i gostovali, izvini što te prekidam. Zajedno smo gostovali.
0: Da, u toj emisiji.
2: Da.
0: Vesna Zmijanac bi mogla samo da bude ponosna na to kako ste izvela njenu pesmu. I oni koji su ljudi, kako da kažem, stabilni, normalni, bez neke velike sujete i šta ja znam, mogu samo da se raduju kada neko peva ono što su oni nekad davno snimili. Tako. Samim tim, i deo njih će ostati živ u tim pesmama. I to je nešto što bi trebalo da se radi. Ti to radiš jako dobro, a pesama ne da ima ne za 4 sezone, nego za 44 i možda i 444.
2: Jeste, bravo. I to je ono što je bogatstvo narodne muzike. I tu ću da nastavim dalje. Evo, gledam vas pjevače i gledam odnos vaš ka publici, onim što zaista dajete sebe tom poslu i da pronađete te pjesme koje dodiruju dušu. Pazi, teško je, pored svih svojih obaveza nastupa, pronaći pjesmu i pa reći, ovo nije pjevanje, ajde da malo i to damo publici. Ali ako gledamo vas kao pjevače i ako oživimo neku pjesmu koja je stara 30-40 godina, donesemo ju novu generaciju. Zar to nije da pjesma živi i dalje?
0: Kako ne?
2: Zar to nije nešto što, da taj proizvod traje i dalje, a samo je dobila to neku novu ruku.
0: Osveženje, novu energiju, da, naravno.
2: Jer ovi klinci, moram tako reći, ovi klinci nisu u tome više. Idu nekim drugim sferama, slušaju neki drugi tip muzike, a na nama je da se borimo da slušaju kvalitet.
1: Moram da te ispravim, iako slušaju sve te novitete, oni se opet vrate na Sinana, opet se vrate na Šabana.
2: Tako ne, u sitne sate, da.
1: Opet se pevaju tako te starije pesme, tako da bez njih nema ništa.
0: Zato što moram da se nadovežam s jednom rečenicom, ta naša muzika, naša balkanska muzika, ima nešto što drugi nemaju. Jednostavno, to je nešto što nema rok trajanja i na neki način, valjda genetikom, nemam pojma kako. Oni žive negde u Nemačkoj, Švedskoj, vamo namo, druže se sa Šveđanima ili sa Nemcima, ali nekako ih pogađaju naše pesme. To znači da ima nešto kroz krv, nije krv voda. Jednostavno, to je naša muzika i to je nešto što mora se neguje, a vi to najbolje reprezentujete uz pomoć pevača. Pesama ima, treba ih tražiti, treba ih vraćati i tim ljudima ostaviti bukvalnu amanet, produžiti im vek.
2: Ali pazi ovako, pazi, evo vi kažete kao ajde, kafansko veče i sve to, ali moram reći nešto, a to je akcenat na vas, pjevače. Repertoar vam je širok, ali u repertoaru uvijek ubacite, evo, da li zbog naše emisije ili zbog sličnih emisija, ubacite nešto novo i nešto što... Pazi, ja ima pjesma koju ja nisam čuo, a radijski sam voditelj mnogo godina i puštam i ono staro i 80. 90. strano i domaće, ali neće baš svi pjevači da se potrude, pa ajde da pronađem još nešto dobro. Vi to radite zaista. I to publika prepoznaje i zbog toga to vraća.
0: Nisu svi ljudi isti i nisu svi pjevači isti. Jednostavno, neko gleda malo sebičnije, a neko gleda malo šire. Evo, recimo, malo pređašnja, Miloš i ja smo se dogovorili da izvučemo makar neku pesmu koja je iz 80-ih, 70-ih godina.
2: Bravo, i na to aplauz! Mora da bude!
0: Makar jedna, dve, da budu iz nekog ranijeg. Ja kad sam bio klinac, ja sam rastao uz Muslimovića, Bešlića, Šabana, Jašara, Ivčeta i tako dalje. Ali sam znao i za Sapeta, i za Zajima, i za tu ekipu koja je bila pre. Tako da to bi trebalo da se neguje. Nema tu... Mora se peva, to su jednostavno zlatni darovi.
2: Tako je. Biljo, ti po tom pitanju.
1: U potpunosti sa Nešom, sve što je rekao Neša je u pravu. Ima puno pesama koje su lepe i kvalitetne, ali eto, nisu doživele tu neku svoju slavu i uvek može da se nađe neka lepa pesma. Eto, da se vratim na ove kavere koje si malo pre pomenuo. Golub možda tada... Nije doživao. Ne, ja moram da priznam da je meni suprug pomogao u izboru što se tiče te pesme.
2: Bravo za gospodina supruga.
1: I suprug je muzičar, harmonikaš, tako da eto, na njegov nagovor je se snimio Golub, kao i duet koji smo radili na tom projektu. Takva je ljubav, takva je, i dosta drugih pesama. Uvijek može da se nađe. Samo treba tražiti.
2: Ako traži dobru pjesmu, on i nađe. Zbog toga ste večeras u emisiji Kafansko veče. Gospodin Miloš Stojković zajedno s orkestrom kaže: Deni, osmijeh je tu, ali daj da sviramo. No, prije sviranja moram da kažem, neko nas čeka punih 12 minuta na pozivu. Molim te, Miloše, da čujemo tamo sa druge strane. Neko je zaista strpljiv. Ja se ispričavam. Dobro večer, dobrodošli kod nas u Kafanu. Tko nam se javlja?
3: Dobro večer. Ovdje Zorana iz Austrije.
2: Veliki pozdrav za Austriju, Zorana. Gdje smo, u kom gradu, u kom mjestu, u kom stelu, gradu, šta god mi kažeš?
3: Zovem iz Velsa.
2: Vels? Austrija.
3: Tako je.
2: Super. Pazi, u Velsu imamo mnogo, mnogo lijepih sjećanja. Tamo smo pravili Kafansko veče. Veliko hvala svim ljudima vašim koji su tamo na tom području. Znate, uživate uz pravu kafanu. Što ćeš mi reći večeras na Kafansko veče, Neša Manojlović i Biljana Marković?
3: Želim da pozdravim se u studiju, posebno tebe, Deni, i Nenada i Bilju.
0: Hvala,
1: hvala, hvala puno, bravo. Hvala, veliki pozdrav.
3: Imala sam priliku da budem u ovoj emisiji i za mene je ovo jedna od najljepših emisija, jer ima dušu. A kad pričamo o atmosferi i energiji, ovo je za mene broj jedan.
2: Deni, samo reci, stani malo.
3: Jer tu se dolazi samo kao gost, tu se dolazi među svoje, što se kaže.
2: Bravo!
0: Tako je.
2: Daj mi reci samo u kojoj si emisiji bila, jesi popila ili nisi pila u toj emisiji? To mi reci.
3: Pilo se, naravno. Pevala je Jana.
2: Jana,
3: i Emirka Bibović.
2: I Emirka Bibović, to je bilo skoro. Hvala ti puno. Veliki pozdrav za Austriju. Uživaj nam i dalje. Ako imaš neku pjesmu, reći slobodno, dodaj, nećemo smetati. Ako ne...
3: Može, po vašem izboru.
2: Te su najskuplje. Western radi do 21.30, tako da stigneš, sestro, još 10 minuta da pošalješ i na Western pare. Nećemo reći, ne treba, ali dobro su došle.
3: Može, može.
2: Hvala puno, pozdrav za Austriju.
3: Bravo.
2: Pazi, sad smo na pravom mjestu. Pazi, imamo konobara tu, molim te, sve... Ne, pazi, imamo konobara tu na pravom mjestu koji ne treba postavljati pitanja, nego da kaže ovako, sve što orkestra večeras popije, ja častim...
4: I prospi.
2: Ne, ja plaćam. Jedan veliki aplauz, idemo, ljudi!

0: Deni, puno pozdrava Nenadu Manojloviću, Biljani Marković i orkestru Miloša.
1: Hvala, hvala. Veliki pozdrav za vas.
2: Hvala vam, gospodine. Kako vam je večeras uz nas?
0: Pa više nego dobro, svaka vam čast. Izabrao si nešto top.
3: Hvala puno.
1: Hvala.
0: Evo, tu sam malo došao kući u Brčko, inače u Švajcarskoj budem, znate sami.
2: Gdje budete u Švici, to nas više zanima nego Brčko. Gore su pare u Švici, kod nas u Brčkom samo čokolade.
0: Pa, budem u kantonu Glarus gore, u jednom mjestu Niederure.
2: Super.
0: S rodbinom, šćerkom, zetom, unučadima.
2: Lijepo. Suprugom.
3: Pozdrav za njih.
2: Hvala od srca.
0: I ja od srca i sve pozdravljam i jer su živi i zdravi. I vi i vaša televizija OTV. Hvala, da ste mi
2: hvala
0: živi
2: od srca.
0: Zdravi.
2: Bravo, bravo, hvala, bravo.
0: Pozdravljam puno Nenada i Biljanu i Miloša.
1: Hvala, veliki pozdrav.
0: Ubijate.
2: Znate što je rekao gospodin Stojković, evo, znam da pivači uživaju, kaže Stojković, iduća pjesma nije da mu je onako baš drago, ali je za džabe za vas.
0: Je li tako? Hvala ti,
2: bravo,
0: hvala
2: bravo.
0: Ti Bože, nešto da ima i kod vas.
2: Hvala puno, idemo dalje, veliki pozdrav za Švicu.
0: Kada kažu, i vama puno pozdrava.
2: Hvala od srca. Kad kažu gosti, ja ću zamoliti samo publiku za šankom, znam da je veselo, ali kada kaže publika, kaže daj onu moju. Ili daj ono kao pronađi me.
1: Pronađi me.
2: Da li su to ono najlakše ili najteže pjesme, iskreno?
1: Pa često budu među težim pjesmama. Ali treba da se pronađe. Treba da si opasno psiholog u ovom našem poslu, moraš baš da razmišljaš.
2: Koje su to pjesme što kažu pronađi me, pa to u sitne sate se nađu na repertoaru?
3: To sve zavisi.
2: Saban.
3: Sve zavisi ko traži. Ako dođe, sve i od godišta čovjeka je. Ako dođe neko koji ima tu 60-a godina, onda ga gađam sa tim malo starijim, kako da kažem, izvođačima kao što je Šeki Turković, kao što, mislim da te pesme malo onako laganijeg tempa, a sa puno duše, šta znam, tad mnogo dobro rade te pesme koje inače u ostatku večeri kada se traži ritam, kada se traži, onda rade te koje su onako lagane i onda svi imaju vremena da poslušaju šta je recimo Kvaka hteo da kaže u pesmi ili Savo Radosinović ili Milanče ili to su ljudi koji stvarno imaju mnogo što šta da kažu kroz svoje pesme, tako da mislim da tu nema promašaja. A ako su neki klinci u pitanju, onda uglavnom dajem neki ritam. Ako već pitaju, onda verovatno znaju za poneku težu pesmicu od Ipčeta ili od Jašara, pa to uglavnom bude to što je njima dostupno. To, mislim, tako sužavam neki krug. Da
2: upravo tako.
3: A ima i oni koji kao, ja nađi me, ne, nisme našo. Aj sad opet, nađi me, nisme našo i tako te celo večer, aj nađi me. Reku, nađi ti sebe.
2: Jel bude stvarno tako? Ko nađi ti sebe, pa ću te ja nađi. To je to.
1: Ruči ti jednu za sebe, pa ću te ja nađi.
2: Biljo, kad bi tebe tražili pjevači i ono što voliš, da li bi pronašli to u kafani? Pazi.
1: Bi, sigurno. Bi.
2: Jesi više onako laganijim i starijim ili si nešto onako žel novije?
1: Kao što rekao, ne, da sve zavisi od godišta publike. Tako
3: a ne,
1: da
3: ne,
1: se...
3: pita za tebe,
2: ne,
3: kako
2: pitam
3: bi ti...
2: Tebe, pitam
1: a kako
2: tebe
1: bih
2: kao...
1: ja?
2: Da, pa to, pa to.
1: Ma ja volim sve. Znači, volim.
3: A šta najviše voliš?
1: Pa, eto, ja sam odrasla na pesmama Snežane Đurišić, Zorice Brunslik.
2: Dobro.
1: I tako ti, da kažem, te i teže pesme i tih dobrih pevača, tako da eto, za moju dušu to.
2: A za moju dušu, Miloš Stojković, zajedno sa svojom harmonikom i naravno Gold Orkestar, večeras moramo ih pohvaliti.
1: Ja i nisam.
2: I evo vidi, evo pogledajte, i bit će da je Deni. I bit će da je Deni, po prvi put nisam ja nego konobar. Evo, pazite ljudi, da vidite.
3: To je dobitak.
2: Znači ja nisam, tako da znate. Gospodin Stojković, dođi do mene, molim vas, maestro. Kažu da Bilju je teško pronaći onako u dušu da to bude nešto dobro. Zbog toga će Neša Manojlović to da učini večeras. Ja. Kaže, ko će koleginicu bolje da prepozna nego kolega sam?
3: Najbolje to nađe harmonikaš.
2: Harmonika, ajde ovako. Ja ću zamoliti naše kafance onako da uživaju večeras. Ako treba da poruče nešto, kod konobara iduća je za besplatno, ali ko uživa u pjesmi. Slušaj sad ovako.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Super, još jedan veliki aplauz, molim vas. Kad smo kod ovih pjesama, onda nastavimo dalje u takvom ritmu koja kaže ovako.
1: Samo da znaš, ovo se nismo dogovarali.
0: To je to. Tako i treba da bude. Onako opušteno večeras u emisiji. Može?
1: Onako jedno drugom plasirali.
0: Eto. Može.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Samo da pitamo ovako. Nešo, Bilja, kako je večeras ovdje?
1: Evo, sad sam malo ispala iz...
2: Pa nema veze šta
0: dešava. Dajte, dajte, dajte, aplauz, aplauz, aplauz!
1: Ali to je uživo, pa idemo, radimo.
0: Tako je, tako je. Nešo?
2: Mi uživo stalno ispadamo. Ali to... Ali bitno da se upadamo nazad, vraćamo se.
0: Tako je, tako je. Idemo nastaviti dalje, nećemo ništa čekati. Neka vide ljudi da je ovo stvarno živo na živo, što kažu sjeci, pa kako bude. I tako će i biti orkestar Miloša Stojkovića, Gold Orkestar, Biljana Marković, Nenad Manojlović i Kafansko veče!

0: Čekajte,
1: samo malo,
0: publika, samo malo kafanci. Ovo je bilo kao ono, ali stvarno kao na CD-u. Neša, kako se ovo radi? Kao ono, kao na CD-u i prijašnjim ono pločama smanjuje se fade out.
1: Fade out, i ako se zeznaš ima i fade in. Ili možda se kaže i jenjavamo.
0: Bravo. Biljo, da li je bolje za kafanskim stolom ili onako, pogotovo ženama onako, ili kad su vrckave pa igrate pa kao publiku imamo?
2: Može malo da se to sedi, može malo i da se igra, nije problem.
0: Super, to ćemo da radimo u nastavku našeg programa, ali zaista mnogo dragih naših kafanaca sa druge strane čeka vezu i ja ću da kažem svima vama koji ste čekali, a niste dočekali da budete dio naše emisije Kafansko veče, žao nam je, molim vas da pošaljete vašu poruku, da li na Kafansko veče Instagram, TikTok, Facebook ili na YouTube i bit ćete dio naše emisije večeras u donjem dijelu vašeg ekrana. Ali evo, neko je došao večeras kod nas. Halo, dobroveče, dobrodošli kod nas u Kafansko veče. Tko nam se javlja putem telefona? Halo.
3: Dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Ja ću zamoliti samo publiku u kafani. Ja znam da je, gospodo, kod vas tu veselo i da se pije i da se mezi, ali zovu ljudi s druge strane. Pa realno, kaže Darko, kaže zovu. Dobro, super. Gospođo, želim dobroveče još jednom.
3: Dobroveče.
0: Izvinite, masno je kod nas u kafani sa svih strana, tako da znate. Mislim, ako znate u prijevodu, gužva je.
1: I masno je.
0: Real, ima nas. E, odakle zovete? Uplašla se.
3: Iz Vukovara.
0: A dobro, ja sam...

0: slučaju Kapana gori.
1: Šalimo se, jedan veliki pozdrav ide vama. Uživajte dalje uz kafansko veče. Ja ću evo da pitam Bilju. Bilju, evo, napravili smo zaista pravu kafansku atmosferu. Miloš Stojković zajedno sa harmonikom za stolom. Kako ti je?
2: Fenomenalno. Znači, bolja ekipa za večeras nije mogla biti.
1: Sigurno.
2: 100%. Fenomenalno.
1: Ćemo mijenjati harmoniku, reci odmah.
2: Ne, taman posto.
1: Bravo.
2: Sve. Mogu samo da kažem sve pohvale i da je... I da su momci izvanredni, svaka čast.
3: Jesu. Znaš šta sad još samo fali?
1: Reci mi.
3: Da mi otpevamo našu pesmu.
2: Au, to bi bilo najbolje.
3: Ne znam da li vi znate uopšte da mi imamo duet.
1: Kako ne znamo, kako ne znamo. Dajte, slučaj sad ovo. Stojković. Može. Pazi ovako, pazi ovako. Kad imaš ovakve kafance i imaš orkestar koji radi i na prvu, i na drugu, i na treću, onda kaže Miloš Stojković i Gold Orkestar. Jedan veliki aplauz, molim vas! Ajmo! Idemo dalje! U duetu Biljana Marković i Neša Manojlović.
3: Ajde!

0: Oba! Ajde, ljudi! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Bravo,
1: slove, če, če, če.
0: Dobro, kad smo kod orkestra i kod naših pjevača i naravno naše emisije Večeras, Kafansko veče, večeras ja se nadam, dragi naši gledalci, dragi naši kafanci i vi koji ćete tek postati kafanci nakon ove večerašnje emisije, ja se nadam da smo bili na visini zadatka i ono što ste očekivali večeras od kafane konekad od našeg orkestra i naravno naših pjevača. Večeras za vas, Miloš Stojković i Gold Orkestar! E sada, slobodno ostani tu, Nešo i Bilja. Večeras, ovo je bilo kafansko veče kako ste i očekivali ili ne?
2: Premašilo je očekivanje.
0: Sigurno, bar malo.
2: 100%, veruj mi. Nikad nije bilo ovako dobra energija.
0: Jel' tako to? Bravo. Nešo.
3: Ako je,
0: dobro, loše, ako, ako, može,
3: ako,
0: bolje.
3: Ako je ljudima kraj malog ekrana bilo upola kao što je nama bilo, super je.
0: To i to.
3: Ekstra je.
0: Ma, bravo! Super. Super. I ono što je zaista čar ove naše emisije jeste koliko god da trajanje emisije Kafansko veče, toliko su i naši kafanci ovdje u publici zadovoljni, veseli ili pak nisu. Je li bilo dobro ili nije? Da čujemo kafanu večeras, šta kažete?
3: Jedino što kratko traje.
0: Već smo na 2.15 smo tu.
3: Pa to ti kažem.
0: Kako je bilo?
2: Fenomenalno, prelepa atmosfera, ma sve je čiste desetka.
0: Pazi ovako, da večeras ne pjevaš, a da si u publici.
2: Dobro.
0: Od 1 do 10.
2: Od 1 do 10? 100.
0: Sigurno?
2: Da.
0: Publika, je li to to?
2: Eto, slaži se sa mnom. Bez njih ništa.
0: Upravo tako. I ono što zaista...

0: zaista mogu reći i nisam obećao mnogo kad sam rekao da će ovo biti spektakularno kafansko veče. Na početku tako i jeste. Večeras kafanci su uživali, a i kažem uživali, to je jedno, ali nešto što ostaje u sjećanju, to je drugo. I to je ono što je ideja ove naše kafanske emisije, da energija, pozitiva, hitovi i pojava naših pjevača večeras ostaju vama u sjećanju kao jedno kafansko veče koje će biti gledano ne samo danas, ne samo za godinu, za dvije, nego kad god vam onako bude lijepo u duši ili kad god tražite neki moment da pobjegnete od stvarnosti i da vam bude lijepo, onda se sjetite ove večerašnje emisije. Ti je svirao zaista maestro Miloš Stojković sa svojim Gold orkestrom. Jedan veliki aplauz. Toliko su lijepo osvirali da gosti nisu niti primijetili da su ih konobari večeras krali. Jedan veliki aplauz i za njih. Konobari! Jedan veliki aplauz, dame i gospodo.
1: Bravo.
0: Ne smijem, pazite, ljudi, ne smijem puno na njih, to su moje braća. I kažu, braća se ne izdaju i kad kradu. I to je to. Nema šta, braće i sestre. Dame i gospodo, kafansko veče večeras, kako ste i navikli od nas, puno dobre atmosfere, puno dobre priče. Nije bilo mnogo, ali u svakom slučaju večeras Biljana Marković i Neša Nenad Manojlović.
2: Hvala puno.
1: Hvala puno, hvala najljepše.
0: I naravno, jedan aplauz za meze koje nisu ni dotaknuli večeras.
2: Ja jesam.
0: Dajte. Biljo, slobodno, dijetalne su masline i krastavce.
1: Da, mama.
0: Tako da znaš.
1: Posliću, hvala ti.
0: Je li bilo dobro, šala mala?
1: Sjajno, što da ti kažem. Sve je bilo čiste desetka.
0: Bravo. Nešo, što reći, i malo još publiku i kafanci tiše večeras, što reći večeras na kafansko veče koje ste pružili ti i Bilja?
2: Meni je bilo do sada jedna od najprijatnijih večeri u ovoj kafani, od kad sam tu.
0: Nisi još platio ceh?
2: Nisam. Sad, nema veze. Platit ću ili sad i sljedeći put.
0: Dobro.
2: Nek se računa šarmantni konobar.
0: Može.
2: Večeras je zaslužio bakšiš samo tako, jer je odigrao... Za ovo opušteno veče je on dobro zaslužen, onako, poprilično. Kad dođe taj, kad ti donese tu rakiju i kad se unese ovako, to je to, nema, pa pio ne pio, pije ti se.
0: Kafansko veče, bravo!
2: To je to. Sve večeras bilo po meni na nivou zadatka, sve super. Samo što... Kratko traje.
0: Kratko traje. Dragi moji kafanci, vi u naravno našoj kafani i naravno tamo sa druge strane ekrana. Ja se nadam da ste zadovoljni ne samo sa nama, nego sa svirkom večera, sa tonovima, sa onom što smo pružili večeras u našoj kafani. Ko nekad, zbog toga večeras još jednom Miloš Stojković i Gold Orkestar. I na kraju, dragi naši gledalci, vidimo se iduće nedjelje od 20 sati na OTV Valentinoj televiziji ili pak na YouTube-u svakog dana. Već sutra sve su pjesme kod nas na kanalu OTV Valentino. Na kraju, šta reći, nego ćemo zapjevati onako kako znamo, bez maske, bez šminke, sa pokvarenom frizurom i sa najjačim orkestrom. Idemo! Ajde!

0: Joj, kad čujem ovaj kapanski zvuk, pa to je nešto mnogo lijepo. Još da sam koji cent reći pa da mogu odmah vidjeti u kafanu. Šta bi to bilo? Šta bi to bilo? Dobro je, samo mi reci je li puna kafana ili nije. Znači, Kafanska ulica još uvijek radi, dobro. O, dobro večer, gospod. Je li domaća? I dalje. Čaj, popij sa nama jednu. Ajde i ti sa nama jednu. Bližimo se kraju ove sezone. Au, next to to. Domaća nego šta? Pa dobro večer, ljudi. Dobro večer, ljudi. Mogu vam reći stvarno da čovjek odmah se bolje osjeća čim onako jednu next popije. Zbog toga jeste nedjelja i vrijeme za kafansko veče, ili tako? Jedno je onako opušteno kafansko veče koje ćemo imati zajedno sa vama. Bližimo se kraju još jedne sezone kafansko veče, a kako se bližimo kraju, dolazimo i do onih rasplesanih, užarenih emisija koje će slušati naravno svi ovoga ljeta. Dame i gospodo, da bi to bilo onako kako treba, zbog toga imamo dvojac koji žari i pali klubovima, kafanama, diskotekama i svim ostalim objektima gdje je mnogo vesela publika. Pa ćemo i njima reći i odmah danas čuju, kafanci, jesmo li spremni? Volim energiju i malo nas je, ali večeras smo i tekako raspoloženi da ovo bude kafansko veče za pamćenje. Da bismo večeras uživali, naravno pozdravimo i naš večerašnji orkestar, uvijek nasmijani i naravno raspoloženi za kvalitetnu žurku. Zbog toga ih imamo, orkestar Marka Đukića. Konobari spremni? Jesu frižideri puni, večeras će se popiti dosta, vjerujte. Večeras će se popiti dosta u našoj kafani, pa idemo predstaviti i naravno dečke koji će instrumente večeras svirati za vas, dame i gospodo. Gitara Stefan. Klavijature žari i pali, gospodin Dragan. Nije opasan kao što izgleda. Bubljevi Aleksandar. Druga klavijatura, gospod Goran. Goci ga zovu, jel tako, od Milja. I naravno, na kraju šef orkestra, Marko Đukić. E, ljudi moji, znači, sve smo predstavili. Ja sam Deni, uvijek koji onaj najviše priča. Naravno, večeras ću gledati da hitove ispunjavamo po vašoj želji i da što manje pričamo. Imaćemo par vas koji se pripremate onako i budete u našoj emisiji Kafansko veče. Zato nećemo gubiti puno vrijeme, nego ćemo sjesti za našu kafansku stolicu i početi još jednu mnogo jako večer. Jer večeras sa nama su Rada Manojlović i Mirko Plavšić. Pa idemo!
1: Deši lepi, kako je? Samo lagano, samo lagano.
2: Recimo razdjelići moj.
3: Dobro, dobro.

0: Hvala, hvala lepo. Slušaj, ovako se pjeva u kafani. Ovako se pjeva u kafani, gospod Plavšić, Mirko. Mirko, pa gdje si mi?
1: Evo me, druže.
0: Zdravlje, dobro?
1: Sve super, sve odlično. Ne žalim se.
0: Super. Dobro, bit će tebi super još par dana. Kreće sad ljetna sezona, pa onda bolje te ne zovem. Znam da će se svaki dan ono žariti
1: pali. Zato sam se pripremao, malo sam odmarao, ali sad to kreće baš od sljedećeg vikenda skoro svako večer.
0: Slušaj, kod tebe je to već evo, unazad par godina. Nikako se ne stišava. Imam nekako osjećaj da je svaki put sve više i više, sve više i više. Treba to podnijeti, čovječe.
1: Pa, podnosim nekako, trudim se da ispoštujem svoju publiku, da to na svakom mom nastupu bude sve, što se kaže, luđe i luđe, tako da niko se ne buni, svi su glavno zadovoljni, tako da bude dobro.
0: Dobro, mislim da slažeš s onim koliko sebe daš publici, toliko...
1: Pa tako je, tako. Moraš ceo da se daš, da bi ljudi to sve vide, sve primete, tako da kod mene se to vjerovatno vidi, tako da ne bune se. Zato to je konstantno što ti kažeš, ide sve svojim tokom i... Biće to još bolje.
0: Imaš uvijek neki asu u rukavu, iz rukava ga izvučeš. Bio sam mnogo puta na tvojim nastupima, mislim, pričat ćemo o tome svakako, ali evo za početak, gdje jednostavno kažem, daj čoveče, stani malo i to je to. Mislim da će nekad atmosfera da eksplodira i to je ključ uspjeha, kažem. Jednostavno, svaki nastup daješ 100%.
1: Mene baš jedan kolega pitao, kaže, čuo sam da na svojim nastupima, kaže, u sat vremena otpevaš 120 pesama. Kaže, je li to realno? Pa rekao, realno, što nije realno. Znači, samo udara, strofa, refren. Tako da, svi cugaju u to vreme, bude dobra žurka. Fenomenalno.
0: Vidi, zbog toga sam večeras i napravio ovakvu kombinaciju gdje imamo zaista energiju i energiju.
1: Kombinacija je top.
0: Jel' tako? Kad se sudarite večeras u kafani. Zato sam rekao na početku, jel' imamo dovoljno u frižderu pića da

0: večeras ovaj, ne nestane.
1: Jer se ohladilo sve u redu, sve super.
0: Šestoko. Neću, ne sikirajte se, ništa. Mirko, u svakom slučaju, večeras ćemo imati onako jedan dobar repertoar. Uvijek pripremiš nešto drugačije. Evo i večeras odmah Pejovića na početku nešto onako dobro i kvalitetno. Tako će biti do kraja.
1: Trudim se, bit će fenomenalno.
0: E sad, dame i gospodo, prije nego što i vi imate priliku da nam se javite večeras u emisiju, da malo pričamo zajedno sa vama. Imamo i nju koja nam po prvi puta dolazi u kafansko veče. Njenu energiju pratite već godinama. Njeni nastupi su puni gdje god da se pojavi. Jer je onako vrckava, a naravno sa njenom energijom dolazi i glas. I zbog toga ona je Rada Manojlović. Idemo!
2: Hvala, zaista.
0: Opa!
2: Hvala, lepo. Hvala, Deni.
0: Dobro došla.
2: Dobro večer svima. Hvala, lepo.

0: Izvolite, mlada damo.
1: Hvala od srca, hvala, hvala.
0: Slušaj, kod nas su crvene stolice i sve to, ali kod nas se ne priča o ljubavi i tako dalje.
1: Odlično.
0: Mislim da si sita onih pitanja, ljubavnih odnosa, kako ti je i tako dalje. Kod nas je samo crveno onako, zato što širimo ljubav, tamo da znaš.
1: Hvala.
0: Drago mi da si evo po prvi puta kod nas onako došla u kafansko veče. I uvijek to kažem, moraju se sve kockice posložiti da to bude kako treba. I baš zbog toga ova energija večeras, drago mi da si tu došla kod nas po prvi put u kafani.
1: Jao, Deni, ti ja se dogovorim. Govorimo, pa ima jedno godinama.
0: Sigurno.
1: Godinama, verost. Ali eto, što ti kažeš, moraju neke stvari da se poklope, definitivno. Nija nisam bila možda u svom nekom svetu i prezauzeta. Mislim, i sada sam sa novom menadžerkom sa kojom si uspeo da se dogovoriš. Pozdravit ćemo Maju.
0: Pohvala je, svaka čast. Bravo.
1: Tako da ja sam srećna, pre svega zbog tebe i zato što ti je emisija napravila ogroman boom i stvarno si na svim meridijanima, onako na svim kontinentima podjednako tražen i gledan.
0: Znaš zbog čega? To je najviše zbog ovakve publike, je li tako?
1: Jel jeste? Da, da.
0: Kad imaš publiku koja je sa tobom,

0: Onda se ničeg ne trebaš bojati. U svakom slučaju, drago mi je zato što si i ti godinama unazad pri samom vrhu. Uvijek daješ nešto novo, uvijek se trudiš 100% i zbog toga mislim da je to, ta neka dobitna kombinacija. Evo, malo čas pričamo sa Mirkom. Daj 100% sebe, publika će ti to vratiti. I oni ti vjeruju.
1: Uvijek, makar i padao. Jako je važno, jer kada što posle sebe možeš i da padneš i da ne uspeš. Znaš, ja sam tako, ne znam kako publika zna, ali ja sam recimo iz drugog puta uspjela u Zvezdama Granda. Ja takmičila sam se 3 godine. Mislim, imate i drugih mnogo primjera gde su neke koleginice godinama, ali to je to, upornost, davanje 100% sebe. I ti si jako dugo radio, sećam se od kada traje. Samo 12 godina, ali... Kada nešto radiš stvarno sa željom i kada si rođen za to, a pre svega da pohvalim, ne može to bez voditelja, znaš.
0: Odok ja, ne mogu, odok ja, kući, ne može.
1: Ima nešto bez voditelja, molim vas. Tako da ti imaš tu harizmu sa kojom si napravio prosto taj neki prodor. U moru sličnih, da kažemo, emisija, ti si ipak negde prvi to počeo i onako si stvarno napravio čudo. Tako da, upornost u svakom poslu.
0: E sad, pazi, kad smo kod kafane, večeras i pored Nikada više i pored svih tvojih hitova, čućemo onako nešto dobro i kafanski. Voliš otići u kafanu onako za svoju dušu, gdje te ljudi ne znaju toliko, ili pak ne? Ili voliš čitati?
1: Ja volim da napravim kafanu kod mene kući. Imamo zvučnike kao ove tvoje. Moj tata super peva, moj rođeni brat, Nenad, isto. Kida, da, bio je kod tebe 100% šta pričam još. Tako da mi napravimo kafanu za sebe.
0: Odlično, to mi je drago. Dame i gospodo, i vi ćete imati priliku, naravno, da uživate u hitovima, da kažete nešto što volite čuti u našoj večerašnjoj emisiji. Brojeve telefona imate na vašim ekranima, samo vas 20. Onako, najsretnijih će imati priliku da bude dio naše večerašnje emisije. Znači, nećemo gubiti vrijeme, jer, kažem, imamo dovoljno vremena da uživamo u 12, po 12 pjesama naših večerašnjih gostiju. I naravno, rado, moram samo da te upozorim da, s obzirom da...
1: Mene upozorim.
0: Prvi puta u emisiji. Kod nas je to malo nešto drugačije. Inače, pjevači plaćaju ceh na kraju. Tako da sve što popiješ...
1: Ponjela sam pare, dobro.
0: A ponjela si pare.
1: Ja uvek plaćam. E, slušaj, pevači, da ti kažem, ja sam uvek plaćala i uvek sam davala bakšiš i uvek sam čašćavala i sve mi se mnogo puta vraćalo.
0: I šta, Mirko, onda ćemo na radin račun da večeras
1: pijemo. Ja častim, večeras, ajde. A gde je domaća?
0: Pa je duplo. Sad ćemo odmah.
1: Kafa.
0: A, je. E.
1: Od kad čekam?
0: Može, može, sad ćemo. Molim te, Adi se, molim te, dođi do mene. Znači, jedna domaća onako...
1: Ali kafa.
0: Kafa za Radu, a onda ćemo sve ostalo. Može, završit ćemo to. Dame i gospodo, kafansko veče već sada na početku znate da će goreti, zato imamo i njih u kafani, vas čekamo i vaše pozive, zbog toga ništa neću gubiti vrijeme, nego ću reći orkestar Marka Đukića spreman je za još 2 pjesme, nakon toga odmah slušamo i vas u našoj emisiji. Još jednom večera sa vama Rada Manojlović i Mirko Plavšić.

0: Gledajući tebe, je li možeš nešto pronaći tu osim maslina ili...
1: Ej, Deni, izgled vara. Nemoj to na prvo što pomisliš. Ja sam veliki, veliki hedonista, volim puno da jedem i volim kvalitetno, a ovo je sve, znači, oči su ovaj...
2: Ovo je sve domaće.
1: Šta je ovo, Mirko?
0: Domaće, nego, pa za tebe pripremio od ove godine.
2: Ali ja sam na nekoj... Kiwi dijet, tako da jedem sve osim kiwija.
0: Ok, ljudi, vi imate priliku da se javite večeras. Jako puno vas je tamo s druge strane na čekanju, tako da idemo prvo malo do Austrije. Austrija, želim vam dobroveče, dobrodošli u Kafansko veče i tko nam se javlja?
3: Ovdje Marijan iz Majahofena, Tirol.
0: Pozdrav za Tirol.
1: Austrija.
0: Pozdrav. Šta ima, Marijane, u Tirolu?
3: Ništa, evo. Odmaramo, naravno, uz vaše nezaboravno Kafansko veče nedjeljom.
0: Hvala mnogo.
3: Pripremamo se naravno za naredni tjedan i tako, eto. Još stječemo dojmove od nedavne Kafansko veče fešte koja je bila nezapamćena ovdje u Švacu.
0: Hvala mnogo.
3: Koju ste organizirali na velikom nivou i hvala dragim gostima koji su bili, stvarno svi imaju riječi hvale.
0: Hvala mnogo. Svaka
3: čast Deni, vama i produkcijskoj kući.
0: Hvala od srca. Što kažete večeras na moje goste, Rada i Mirko?
3: Ma šta se može reći, Rada, neprikosnovena, svaka je čast.
1: Wow.
3: Imam si u plavom, imam lošu vijest.
1: Hvala
3: Mirko
1: mnogo.
3: Plačić, siromah, nema šta.
0: Vi ste se pripremali za emisiju. Hita. Bravo, Majahofen. On je pročitao tamo sve vaše pjesme, koji šta, kako.
1: Pisam, je.
0: Svaka čast, svaka čast. Marijane, zna se da ste dobar kafanac i da volite dobru i živu muziku, je li tako?
3: Tako je. Nekad prije bilo je to više toga, sad naravno kako je obitelj, supruga, dijete, sad je to sve manje i manje, ali evo, nastojimo što kaže ispuniti nekakva očekivanja od kafane.
0: Neka, lijepo. Može li neki pozdrav vama, dragim osobama, ili neku dobru pjesmu da večeras zapjevamo?
3: Može, pozdravam sve koji me poznaju. Pozdrav ide dole za Slavoniju, pošto sam inače rodom iz Slavonije, za moje rodno selo Drenovci. Veliki Bravo. Pozdrav za Bosnu i Hercegovinu, cijelu, svi koji me poznaju, za cijeli Balkan. Ovdje moje uže prijatelje u Tirolu, Majahofenu. Eto, nadam se, Deni, opet nekom prilikom kad budete dolazili da se vidimo, čujemo.
0: To.
3: Obavezno.
0: Tu smo, šta smo, znate da volim popit, tako da vidimo se. Sigurno.
3: Da, da, svakako, svakako.
0: Pozdrav veliki. Da,
1: Tirol, hvala
3: na javljenju. Pozdrav vama i vašim gostima, sve najbolje.
1: Hvala.
0: Hvala puno. To je ono što kažem, publika je čudo, i ako te zavole, to je to. I vi ste, ostavljate uvijek dobar trag sa sobom. I ljudi znaju kada vide Rada i Mirko, znaju da je to dobar provod.
1: Tako je.
0: Bez obzira gdje se...
2: Moramo neki duet snimati.
1: Nema smisla.
0: Ne bi bilo loše.
1: Nema smisla ovako, da.
0: To ne bi bilo loše.
1: Pravi kafanski, može, ali kafanski neki.
0: Bravo. Rado, evo, bit će njegova sad Dragana Mirković. Zaista mnogo...
1: Moja omiljena, Bože. Ja ću vas večeras udaviti sa Draganom. Imamo na repertoaru samo Južni vetar, Dragana, Viki.
0: Dragana je kraljica. Dragana je kraljica u svakom slučaju. Prepun život hitova i takva karijera se jednostavno teško može ponoviti.
1: I ti autori tada, znaš, nije samo... Mislim, naravno, one su, kažem, do pevača Dragana Brenaceca, kažem to, neko ono sveto trojstvo. One jesu posebne same po sebi, svojim pojavom, svojim glasovima, ali su tada i autori, onako da kažem, bili bukvalno neiscrpan izvor novih hitova, novih pesama. Sada se sve nešto skuvalo.
0: A znaš što mi reci, ajde, da li je...
2: Ja mislim da je bilo dosta manje pevača.
0: A sad hoću da kažem, da li je
1: veća
0: kreativnost ili više danas
1: traži pjesma?
2: Malo autora, pevača ima...
1: Malo, a čekaj, ne mogu, Mirko, ja ne mogu da preskući. Šta je ovo, Deni?
0: To ti je kafanski stol, znaš,
1: koji
0: je onako baš zeznut.
2: Zato se ja sve ovdje na vreme.
1: Pa ti se izvukli, da.
2: Dobro, ja sam i dosta manji, ja nemam s tim problem.
0: E, ali upravu si to, upravu si, danas je jako, jako puno pjevača.
2: Puno ima pevača, ima puno dobrih pevača. Ne sad da kažem da ima pevača, pa kao svi sad nešto pevaju danas u današnje vreme, ali ima puno pevača i dobrih pevača i pevača koji još nisu toliko afirmisani, a mnogo dobro pevaju.
1: Svi dobro pevaju, da.
2: Tako da, ne znam, to je neko podnevlje da je verovatno...
0: Ništa, autori, neka vas je više.
1: Tako je, tako je.
0: A dobro, i naši ljudi jako su veseli i vole. Jednostavno da pevuše.
2: Nešto se ne trude da budu autori, znaš. A svi se nešto trude da budu pevači. I pevačice, jel? Tako da treba da se neki autori...
0: Šta, batiću se ja onako, ja...
1: Imaš da pišeš neče melodije?
0: Mislim, volim čitat knjige, to je to jednostavno.
1: Znaš koliko je stvari...
0: Tako da, eto, batiću se.
1: Koliko je nekada samo jedna ideja, jedna reč iz knjige je dovoljna da daš nekome koji je profi u tome i da je napravio od toga potpuno neku novu temu.
0: Ako se može živjeti od toga, ja ću se ubaciti u...
1: Ma gde ne može?
0: Idemo do Švice iz Austrije, tamo nas netko čeka, pa ćemo nastaviti naravno sa dobrim hitovima. Dobro veče i dobrodošli u Kafansko veče. Tko nam se javlja iz Švicarske?
4: Evo, jedan pozdrav iz Švicarske, Dragane.
0: Dragane, pozdrav za Švicu, s obzirom da

0: mislim, nije baš toliko ni velika država, ni mala. U kom smo gradu, tamo ili mjestu?
1: Bern.
0: Bern. Lijepo. Lijepo li je kod vas u Bernu. Jesu i dalje dobre plate i dobro se živi ili nije?
1: Pa znaš kako, sad prošla ova korona, prošla sve se vraća u normalu, tako da konačno se plate vraća u normalu.
0: Dobro je, dobro je. Dragane, odakle ste inače sa naših krajeva ovamo?
1: Modrića.
0: Super, nije daleko od nas. Je li imate neki pozdrav za naše goste ili pak vama, drage osobe?
1: Imam jednu kritiku, ako mi dopustiš, moram da kritikujem tvog gosta večeras, Mirka Plavšića.
0: Ajde.
2: Ja volim kritike.
0: Može, može.
3: Ja ne volim.
1: Već jednom ili dva put koliko je bio u kafanici, tražio sam jednu pjesmu da mi otpjeva njegov najveći hit i nikad mi nije ispunio.
2: Koja pjesma?
1: Av.
2: Imamo i autora ovdje, ovaj, te pjesme.
0: Bravo.
2: Imamo i autora pjesme. To smo se nešto ovaj... To smo se nešto...
0: Sad hoću da kažem, sad hoću da kažem. Mirko je inače onako, voli da se šali i to si pustio u eter. Onako.
2: Nešto smo na TikTok, nisam sigurno više gdje to izašlo. To smo nešto sedeli u stanu kod mog kuma Žihe, jel? Ovaj, i popili smo, možda nismo nešto puno ni popili, možda dve, tri boce. Ovaj, i onda smo mi napravili pesmu iz naše glave, rekao, ajde i mi malo budemo autor i mogu ti reći da je ta pesma mnogo dobro prošla. Ali to je bilo neko zezanje.
0: Traži, znači, to je to. Bravo, Dragane. Inače, ono što želim da te pitam, voliš da gledaš Kafansko veče, Mirko i Rada, mislim da će napravi dobar show večeras.
1: Pa nema šta reći, Mirko, kao jedan veliki kafanđija. Dobro, Rada je malo manje po kafanama ko Mirko.
0: Bravo, bravo.
3: Biću se ja.
0: Vas čekamo svakako kada budete imali priliku da dođete malo ovdje, ovaj, budite naš gost u kafani, a večeras pjevamo, evo, sljedeće dvije su za vas, da ne bude jedna. Može?
1: Može, dogovoreno.
2: Biće ja vam.
1: Mirko, barem jednu slupu te njegovu.
2: Biće ja vam.
0: Veliki pozdrav za Bern. A moram da vam priznam nešto. Ne znam koliko su za nekog dobre, za nekog loše te društvene mreže. Pokazatelj je taj da jednostavno kroz društvenu mrežu možeš da stvoriš trend koji će ljudi da prate. Tako da siguran sam da i vi kroz svoje karijere pratite šta ćete da plasirate tamo i jednostavno pokažete malo behind the scenes od vašeg života, šta Rada radi u slobodno vrijeme. Koliko zapravo služiš se tim društvenim mrežama da se prikažeš ljudima? A vidim da
3: prilično, prilično da, ali nekako, kako da ti kažem, ja od samog početka, to jest mi, kroz takmičenje naše Zvezde Granda, imali smo one novinare, seti se, žirije, raznorazne, političare, ovako, onako. I onda su nas svi nešto stalno propitivali, mi nismo samo pevali. Uvek je bilo, šta misliš o onome? Pa su išli kod nas kuće, ako se sećaš.
0: Naravno,
3: onda su od početka negde, od samih tih, pričam u svoje ime, 2007. nekako je novinarska i kamera i novinarsko pero ušlo u moju kuću, u moje dvorište. Ognjen Amidžić među prvima snimio, ne znam kako vozim traktor i tako. Nekako ja, koja sam se totalno
0: pustila,
3: sećaš se toga.
0: Da, naravno.
3: To su neke stvari koje se pamte i to je nešto što čini tvoju ličnost mimo pevanja i mimo same pesme. Kada uspeš da te tako narod zavoli, onda nije bitno da imaš aktuelan hit. Ja nisam 5 godina snimila pesmu, Deni.
0: 5 godina nisi snimila pjesmu?
3: Da.
0: Nevjerovatno.
3: Nijednu novu.
0: Svaka čast. Svaka čast.
3: Ali zato sada ide novi album.
0: Ne mogu da vjerujem da je toliko prošlo.
3: 4,5. Četiri i po. 2009. Ali gledaj, upravo sam to htjela da kažem. Ja sam se trudila da snimam kvalitetne pesme koje će ostati da traju i ne po svaku cenu. Mislim, ja imam toliko pesama kao krtica, zaista, skupljam ih stalno ono ko za crne dane, znaš, majke mi, ali nekako mi nisu, znaš, nikad nisam bila dovoljno zadovoljna, nikad mi nije bilo kao 10 ispod 0, kao Meše Mala, kao Svadba, kao Alkotest. Hoću da to bude wow, mega. I dok ne dobijem to, ja neću da snimam ništa, ja sam ti taj fazon.
0: Ali čekaj, kako? A sad sam dobila, veruj mi.
3: Da, moram ja, moram mene da pogodi, Deni da padnem ispod stola, mislim, stvarno, jer samo tako ja mogu da se totalno unesem u taj trip i da prenesem i drugima. Znaš, moram ja tebe da ubedim.
0: Naravno, naravno.
3: Da je to to, da ti prenesem.
0: Prvo moraš ti vjerovati u to.
3: Moram ja da verujem.
0: Ljudi vjerovali u to.
3: Ja to tako radim. Ima neko možda ko može drugačije, ali ja ne mogu. I stvarno, ali znaš šta mi je smiješno? Moje sve pesme su teško alkoholičarske, a još se ne pijem. Ali kako sam se unila? Pazi, Meša je mala, Meša je piće, mladiće. Ja i momci u plavom. Smora na pline, jurimo do 200. Ja ništa toga ne radim, ali sam se unila u taj neki, znam da mladim. Mislim, da pevam, ne mogu.
2: Dve duple, molim.
3: Ugorodica.
0: Daj meni dvije duple, daj radi kafu tu, ako je blizu.
3: Neće, ta kafa skoro, Deni, ja kod tebe kafu popiti neću. 100%, vi pijete ovdje nešto drugo doma.
0: Bravo.

0: I to ti je ta negde priča. I sad da kažem ti, sad sam spremila nove pesme, dobro, novi album, koji će biti jako dobar, kvalitetan, podjednako kao ovo sve do sada. A sam htjela da kažem, ta neka naša privatnost koju delimo sa publikom je razlog zbog koga oni oko nas formiraju, to je taj neki sjaj dodatni, nisu samo pesme, nego tvoja normalno, ličnost, normalno, tvoja cela karizma, sve što tebe prati, tvoja porodica, ja hranim kokoške i to slikam, razumeš, nisam opterećena.
1: Vidi, evo, gledajući ovaj, i Mirka, isto tako mogu da primijetim da jednostavno nisi ono toliko povučen, neću nikako da se prikažem šta se tu dešava ovaj, iza tog kluba. Ne, hoću da kažem, prikazuješ sebe i putovanja i tako dalje, i te neke momente gdje si u opuštenom društvu, ali...
2: U ipak, kolicima.
1: U kolicima, bravo. Ovaj, ali ipak uvijek imaš ono...
3: Pa ja baš nešto nisam u fazonu da prikazujem te neke porodične vrednosti. Mm-hmm. Nekako gledam da ostavim za sebe, to je nešto moje što... Hoće da to budu stvarno neke moje privatne stvari, a ovo što se nečeg ostalog tiče, šta se dešava van moje kuće i svega toga, to nema nikakvih problema. Tako da...
1: Šta ima zanimljivo kod tebe sad?
3: Trenutno...
1: Na tome što ne znaju ljudi, sad reci mi nešto.
3: Pa, pre neki dan sam, sređio sam frizuru i totalno mi saznuo ovaj frizer. Odlično. Ja sam rekao dole dvojka, gore rumba, ali evo
1: šta si dobio?
3: Šta mi uradio, ali tako da...
0: Dobio haos, haos, haos.
1: Švica i Austrija, još jedno uključenje ćemo imati nakon toga, naravno nastavljamo dalje. Švica, Austrija, pa do Rusije, malo na drugu stranu okrećemo. Dobroveče i ko nam se to javlja? Raša.
4: Raša, Raša.
1: Dobroveče.
0: Dobroveče. Dobri večer. Dobri večer, pažasta.
4: Uvijek. Dobri večer, Rada, dobri večer.
1: Jeste čuli, evo, Rada priča po ruski, tako da je...
0: Panjimaju pa ruski, da.
1: O,
4: odlično, mala djeca, Rada, mala djeca.
0: Mala djeca. Očenj harašo, očenj harašo.
1: Bravo, bravo.
4: Ti kako da si ovdje živjela, dobro pričaš. Super.
0: Učila sam 10 godina ruski. Da.
4: Pa dobro.
0: Možda dobro dođe sad sa ovom okupacijom.
1: Svaka čast, bravo.
4: Ti si dobro učila u školu, a mi kad dođemo ovdje učimo na jastuku.
1: Jel da?
0: A tu se najbolje uči, a u školi to...
1: Meni je drago da...
4: Tako se najbolje brže uči.
1: Pa naravno, meni je drago da ste se večeras javili u emisiju da pratite Kafansko veče tamo i u dalekoj Rusiji. Ono što ja mogu obećati, s obzirom da je evo i ljeto i kod vas, je li bar malo toplije ili da vas mi zagrijemo tamo? S obzirom kad god pomislim na Rusiju, mislim hladno, hladno i hladno.
4: Nije ovdje hladno, ovdje rijetko kiša pada, a temperature ovdje već možda duže nije bilo ovako toplo kao sad. To kad aprila mjeseca je ovdje toplo. Malo je bio hladniji maj nego aprila. To je ovdje običajno. Kad prošle nešto cvjeta, onda to opada. Ajde. Ali je dobro, temperatura je dobra. 25 stepeni, 27, ovo je dovoljno za ovdje.
1: Ajmo mi podići bar do jedno 30 sa našom večerašnjom emisijom da malo to bude onako pakleno.
4: Evo viš, Rada, to odmah je ponjimajet.
0: Očenj harašo.
3: Može i neka pesma na ruskom.
1: Šta ćemo? Evo, Rada će na ruskom nešto da otpjeva za vas. Samo recite.
4: Može na ruskom. Ajde, Rada, mešaj.
1: Može.
3: Ali na ruskom da pevaš.
0: Može.
1: Recite mi neki pozdrav još ovako.
4: Eto, pozdrav za naše goste. Super su i za vas tu, pa vidimo se uskoro, ako Bog da.
1: Hvala puno, pozdrav za Rusiju, pozdrav za Moskvu, pozdrav za gospodina Radovana, hvala mnogo jer ste večeras uz Kafansko veče. Ništa, malo smo bili Švica, Austrija, Rusija, mislim da je dovoljno za sada. Znači da smo dužni 1, 2, 3, ajmo napravi 4 hita, Mirko Plavšić i Rada Manojlović.
0: Ajde.
1: Idemo!

0: mnogo, mnogo vruće ovdje. Dame i gospodo, Mirko Plavšić i Rada Manojlović.
1: Hvala. Orkestar, vidi ga, on čeka, čeka da ga najaviš.
0: Orkestar je već uzeo pare, njih nećemo nagraditi, ali orkestar Marka Đukića.
1: Još sam ti ja pogasila sve što ima da hladi.
0: Svaka čast. Rado, ajde sad mi reci nešto.
1: E, ne mogu ti kažem ništa. Sad ne mogu, ovo nisam doživjela.
0: To prava domaća.
1: Prava domaća, nema ovo, stvarno ste domaći.
0: Imamo dobru komšinicu tu, odmah je spremna, kaže, za sve naše zahtjeve da...
1: Kakav sam čaj dobila u emisije. Domaća menta, domaća nana, ovde sve imate domaće, ja ću se predstaviti.
0: Pa tako ti je to u kafani, vjeruj mi. To je ono što kažeš, kao kod kuće.
1: Jest, ovo nisam doživjela.
0: Idemo dalje nastaviti, naravno, tamo gdje smo stali kod vas koji nas pratite. Dobroveče iz užarenog studija Kafansko veče. Iz naše kafane. Tko je sa nama?
2: Čujemo se. Poštovanje, imamo goste iz Bihaća, sjedimo na jezeru Modrac u Tuzli.
0: Super.
2: Ja pozdravljam ekipu, organizacijni odbor, pogotovo vas, Daniel. Također pozdravljam Radu Manojlović i Mirka.
3: Hvala puno.
0: Organizaciju čitavu, je li tako? Bravo,
1: super.
0: Drago mi je. Inače, je li veselo tamo kod vas na jezeru? Pazite, kukla je veza. Rekao je čovjek 1% baterije, jedan veliki pozdrav vama.
1: Znamo odakle.
0: I to je to. Veliki pozdrav za Tuzlu. Čovjek je se uspio javiti, tako da hvala vama na javljanju. Nego, moram vas pitati, kako vam je kod mene u studiju, odnosno u kafani, da tako kažem?
3: Fenomenalno. Mislim, šta reći?
1: Ja ne pamtim kad sam bolju kafu pila.
0: Sigurno.
1: Majke mi, života mi.
0: Drago mi je. Drago, potrudili se.
1: Neka
0: je
1: ovdje devojčica kuvala. Svaka čast, mora da mi da reći.
0: Tako da, pazi, ali evo, gledajući vašu večerašnju energiju i emisije, ide u tom smjeru.
3: Baš je lepo, onako je vruće već.
1: Sve sam, pa tako je u stvari, to je moja tajna uspeha, ono kao, kako praviš takvu atmosferu, pogasim sve,
0: sve ventilatore,
1: sve ko hladi, onda mora da vam bude vruće.
0: Dobro, inače, Rada imala jedan uslov, kaže, ajde, molite, doću u kafanu, ali da nijedna klima ne radi, kaže, tako da to je to.
1: E, zato što majke mi, znači, volim da...
0: Je moguće, brzo se prehladiš, ali?
1: Mnogo brzo se prehladim i nosim grelicu i na 25 stepeni, svi mi se smeju, ali... Ja i grelica, nešto mi, nešto, ali nisam bila takva, nešto sam se, nešto mi se dešava, znaš šta, majke mi.
0: 10 ispod nule,
1: nije napolju. E, 10 ispod nule, prokleli me, proklela me Miloš Aspirinac i sad mi stalno nešto hladno, neka mi zima ušla u kosti od tada.
0: Bravo. Mirko.
3: Ja se topim.
0: Kakve hitove si večeras spremio i ti, Rada, pržite kafanu.
3: A odabro sam ove neke stare pesme, te ove što su prije baš bili hitovi. Ja mislim da će se svidjeti publici.
0: Ma gdje neće. Našli ste ono što ljudi vole, jednostavno što ljudi slušaju i što ljudi žele. Nešto je zaboravljeno, nešto nije, ali u svakom slučaju hitovi kojima treba samo malo ono nešto, znaš, da ih malo poguraš i tu su opet tu.
3: Ima i dosta pesama koji nisu bili hitovi u svoje vreme, pa su postali hitovi posle nekih 20-30 godina, da se tako kaže. Mislim, pesma ima svoj trenutak.
1: Meni se to dešava sada. Mislim, izvini što te prekidam, ali mogu da se negde nadovežem. Ne stignu da budu hitovi od nekog većeg hita koji je tada zasenio. Naprimjer, ja sam iste godine imala Nikada više i 10 ispod nule. 10 ispod nule je bio mnogo veliki i tada Nikada više hit. I Rođendan nije stigao tada do izražaja.
0: Ali odlična pjesma.
1: A sada se vraća i sad svi slave 18. rođendan uz Došlo je to veče. Znači, ali nije stigla pre 15 godina da bude hit. Sada se vratila.
0: Ja mislim da svakom rođendanu to mora da bude.
1: Mora.
0: To je jedno ono...
1: Mora, ali nije stigla tada, nije bila. Sad je ona možda i jača nego, mislim, 10 ispod nule je 10 ispod nule, ali i drma drma ljulja je isto ljulja.
0: Upravo tako. E sad, da se ne bi ljuljala tamo s druge strane, morat ću da pitam, jel baterija i dalje radi ili ne radi?
1: Ja ništa ne... Orkestar.
0: Halo? Mislim da smo tamo bili negdje u Engleskoj, ali evo, imat ćemo za koji trenutak odmah drugo uključenje. Jako puno različitih država imamo danas. Halo, da li se čujemo?
4: Halo.
0: E, jesmo napunili bateriju, samo da pitam.
4: Jesmo, evo, sad je drugi mobitel i tako. Čekamo od 6:30, čekamo.
0: Pazi, bili smo sada u Engleskoj, Engleska se nije javila, tako da ste ponovno vi, ali moram da vas pitam, evo, Mirko i Rada, mislim da rade dobar posao u kafani večeras.
4: Svaka vam čast. Je li to Daniel?

0: Jeste, ja sam, jesam, jesam.
1: Glavom
0: i bradom.
2: Ko je ošte to? Ko je
1: ošte? Jeste sad u programu, Daniel, jeste sad u programu.
0: Jeste, u programu ste. Ste u programu ste. Tako
1: ja
0: da...
1: pozdravljam šefa Daniela, hvala. Ekipu, goste sve u kafani, hvala. Radu Manolović i Mirka.
3: Hvala puno, vas pozdrav za vas.
1: Rekao sam vam malo prije, sjedimo na jezeru Motac, ovdje imamo prijatelje iz Čašku kantona.
2: Mi se kuvamo.
3: Svaka se vama.
1: Čast za kuduću i da svemu tome. Hvala. Ja možemo jedna muzička, Daniel.
0: Znate šta je problem samo?
1: Recite.
0: Od ove emisije uveli smo da se plaća pjesma.
1: Mora, se plaća.
0: Mora to otići ovaj tamo da
3: ali po nabavnim onda... cenama.
0: Da, nije puno. Po nabavnim cijenama.
3: Znači 100-200...
1: Nabavne, nek su nabavne, nek su.
0: Koji ćemo pjesmu, ajde recite.
1: Pa može Rada i Mirko, oni u Biseri i Svila mogu u duetu kad su muško i žensko i tamo.
0: O, veliki...
3: A ne, ja sam nisam pjevati. Naljučit se Haris.
1: Rada to najbolje zna, nema Berkovića, pa može i s Mirkom otpjevat.
0: U svakom slučaju,
3: ne bih da ulazim u tematiku.
2: Znaš, Mirko?
0: Pozdrav za Tuzlu! Prate ljudi sve,
2: prate
0: mogu reći.
2: Sve. Moram ja ti reći, pričam, da.
0: Prate sve, tako da jedan veliki pozdrav vama.
2: Više od muzike i više od pesme.
0: Kažem ja vama, nemojte previše privatni život gurati, ali u svakom slučaju. Rado, ajde se vratimo samo kratko, pošto hoću i da kažem, naravno i ljudi koji nas prate i vole da čuju gdje, šta i kako. Pripremaš novi album, dokle smo stigli... gledajući na ono koliko imaš nastupa i sve ono što se dešava kod tebe.
2: Moram se nadovežem. Znaš Šolić ko je? Srećko Šolić.
0: Naravno, kako ne.
2: Stigli smo do samo dno. Samo dance, nema dalje. Šalim se. Super su mi pesme. Saša Lazić koji je radio i svadbu i stvarno sad mi je radio tri fenomenalne pesme. Proverena ekipa Miloša Spirinac. Čak imam jednu pesmu koju je, nažalost, pokojna Marina pisala. Ostalo je nešto od nje, eto, da imam i na ovom albumu. Da i dalje živi. Imam i neke obrade. Mislim, sad ovako nabrajam na pamet.
0: Ono što mene zanima...
2: Sve je mnogo dobro, sigurno.
0: Posle 4,5 godine, kad možemo očekivati to novo?
2: 25. augusta. Da, dobio si sve, mislim i datum.
0: Svaka čast, bravo.
2: Ali sigurno će nešto ići još pre toga, da. Možda pesme ili dve pre toga. Da, Pera Stokanović, koji mi radio Metropolu. Da, i tako stvarno... Ja volim to, dobre autore. Želila sam ja i nešto od ovih, da kažemo, mlađih. Čak moram da ti kažem da sam kontaktirala i Albina i Leona za neke pesmice, pa vidjet ćemo. Mislim, negde balansiram, ali opet moram da budem ja. Ja sam ipak ta folk narodska pevača.
0: Moraš prepoznati tu melodiju gdje se ti pronalaziš i da serviraš to ljudima. Mirko, nedavno Siromah je izašla pjesma. Da li smo raspoloženi uskoro za još nešto novo ili... Pogledat ćemo i gospodina direktora da li će reći kad ćemo da izbacimo ponovno nešto novo.
3: A bolje da pitaš njega.
0: Da je on meni insajderske informacije, ali u svakom slučaju bolje da kažu ljudi.
3: Imaš uvijek informacije iz prve ruke. Prije spremamo još
0: dvije pjesme.
3: Još dve pjesme.
0: Znam ja, pitaj mene. Samo volim čuti tebe.
3: Još dve pjesme.
2: On se jako dobro pripremio.
3: Sad mi malo prebaš ovdje dok sam bio u... Dok sam se preslačio za emisiju, baš mi je puštao još jednu pesmu. Treba da, verovatno sljedeće nedelje, da idem u studiju, da je pevam, da probamo, da vidimo šta se dešava. Tako da mi to baš radimo žurno. Bukvalno svakih nekih 2-3 mjeseca mi izbacimo po pesmu.
0: Svako čast, bravo.
3: Previše je to prebukirano i onda mislim da to mora da se...
0: E, ali iskreno moram nešto da kažem. Mislim, vaša energija da bi se mogla pronaći jako, jako dobro. I da bi tu Saša Lazić, kao što je radio sa Janom, onaj duet koji je bio nedavno, prije par godina, da bi mogla...
3: Izvini, to je radila Marina Tucaković.
0: Marina, odlično, odlično.
2: A Saša Lazić radio nešto...
3: On je radio, ja i Aleksandra Bursa.
0: O, bravo, odlična pjesma.
3: Ovaj manastir. Da.
2: Jest, to je jako dobra pesma.
0: Što znači Mirko i Rada...
2: Lazić je jako dobar za duete.
0: Kako ne?
2: I jako dobro ume da pogodi mušku i žensku energiju, tako da eto, mi smo tu za dobre pesme, uvek.
3: Lazić nas pozove, Lazić i...
2: Ja imam sreće sa duetima, ja imam sreće sa duetima.
0: Bravo, je.
2: Znaš, neša mala svadba, bi se nisvila.
0: Sve si pogodila, sve jedan hit je bio. Sve jedna pjesma je bila mega hit.
2: Apsolutno.
0: Idemo kratko do Austrije, pa ćemo se vratiti na priču u kafani. Dobroveče, Austrija, gdje smo i u kom gradu se nalazimo tamo?
4: Dobroveče.
0: Dobroveče, ko nam se javlja?
4: Uroš Brković.
0: Uroš je odakle, iz kog mjesta grada tamo u Estrajh?
4: Iz Landeka.
0: Kako?
4: Iz Landeka.
0: Znači, to je kod...
4: U Tirolu.
0: A, pa dobro, super, super. Mirko već kaže Tirol. Odlično. Pazi ovako.
3: Gde si, Urke?
0: Večeras pratiš kafansko

0: Veče, Mirko i Rada, kako ti je sa nama?
1: Super.
2: Hvala.
0: Je li imaš neko pitanje, neki pozdrav?
1: Imam pozdrav za ujaka Mirku i za sve ostale.
0: Pa bravo, bravo.
3: Uroša i za celu familiju tamo. Za moju sestru Ljilju.
0: Drago mi je.
4: Hvala Mirko.
0: Drago mi je. Hoćete vi zapivati ovo jedno za nas?
3: Ne. Uroš, došto bolje pjeva od mene.
0: Da čujemo onako jednu dobru pjesmu kako ti pjevaš za nas ovdje.
1: Ne pjevam ja.
0: Mislim da je ga trema tamo pojela, tako da u svakom slučaju ja te čekam malo da dođeš kod nas u kafanu, da popijemo jednu dobru i naravno da se veselimo ovdje ko pravi. Može?
3: Dovešćemo jedan.
0: Hvala puno, Uroše, veliki pozdrav tebi i prati i dalje.
3: Pozdrav za sve vas.
0: Kafansko veče i naravno hitove koje serviramo u našoj kafani. Da ne bi puno gubili vremena i mi ćemo evo za koji trenutak nastaviti dalje sa dobrim hitovima. Samo da proverimo, radit će trebati asistencija oko bubice. Tako da ću ja za koji trenutak sad da se pripremim dok Rada svoju bubicu namjesti sa našim orkestrom. Da li je sve po planu, da proverimo da li ide sve kako treba. Što je bilo? Je li moguće da je? Ja sad i da prebrojimo bakšiš, da znamo na kraju šta će biti. Još jedno uključenje, idemo malo do Australije i odmah se vraćamo naravno nazad. Dobro večer, Australija, ili dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro večer, šta ima, kako je?
0: Tko nam se javlja iz Australije?
4: Matija se javlja.
0: Evo nas ovdje u studiju. Orkestar spreman da žari i pali sljedeća četiri hita ovdje da spržimo kafanu. Koliko je sati sad u Australiji?
4: Evo sad će 5 sati, 5 do 5 ujutro.
0: 5 do ujutro? Matija, što radiš u 5 ujutro ovdje? Mi u kafani i dalje, a ti nisi tu s nama.
4: Idem i ja u kafanu.
0: Bravo! To! Bravo, Matija. Može li neki pozdrav? Evo, jedan veliki pozdrav od nas ovdje. Družili smo se nedavno.
4: Pozdrav za tebe, Deni, za muziku, za muzičare.
0: Hvala.
4: Veliki pozdrav za Bijelu, ništa drugo, to je to.
0: Recite mi, evo, bili ste nedavno na našem koncertu. Kako je bilo na Kafansko veče tamo u Australiji?
4: Kafansko veče u Australiji kažu da nisu imali bolji koncert od vas.
0: A dobro, bilo je malo ljudi, nije loše.
4: Razmislite, ali sljedeći put definitivno dolazi više svijeta za to što su vidjeli da sada, da znate da radite posao, da ste najbolji.
0: Mi ćemo uzeti još veće dvorane za idući put. Hvala mnogo. Veliki pozdrav.
4: Veliki pozdrav, čao, prijatno.
0: Okej, ljudi moji, Rada Manojlović je otišla, naravno da popravi šminku u našoj kafani, što znači Mirko, onako jedna muška priča. Šta ćemo i kako ćemo ovog ljeta?
3: Šta ćemo, mačićemo,
0: kako ćemo? Uvedimo na neki nastup da i ja vidim kako je to tamo.
3: Sam ovdje sve, kažem ti, ja volim kad ti dođeš kod mene na nastup, pošto ja ti uvek zadnji izađemo iz kafana i onda to malo se ostane to na fajrontu tamo. Da se to baš ne primeti, sve ostane, da se popije neka, tako da uvek bude dobro.
0: Zbog toga te volim. Dame i gospodo, Mirko Plavšić i...
3: Rada.
0: I orkestar Marka Đukića. Idemo, ljudi!

Kaže ovako,

0: Kafansko veče.
1: Za osmeh kao sa reklame. Najsavremenija dentalna klinika Beograda, C Dental Centar, za vas stoje na raspolaganju za dentalni turizam. Posjetite ih iz bilo kojeg kraja svijeta, zakažite vaš termin i u veoma kratkom vremenu budite sretni i nasmijani kao nikad do sada. Zato preporučujem C Dental Centar Cvijićeva, Beograd. Došli ste u Švicarsku, treba vam osiguranje. Auto, kuća, stan, životno osiguranje, ne znam šta mi treba, sve na jednom mjestu. EMI Beratung AG, Filinsdorf, Švicarska. Njihovi savjetnici čekaju vas bilo gdje u Švici, bilo da je kreditiranje ili pak osiguranje. Sve na jednom mjestu, www.emiberatung.ch ili ih pozovite. EMI Beratung, vaš pravi izbor. Od sada svi kafanski hitovi na svim digitalnim platformama tipa Spotify. Kucaj Kafansko veče, pronađi našu playlistu i uživaj u svim hitovima na jednom mjestu. Sve u jednoj playlisti, onako da možeš uživati bez obzira gdje se nalaziš. Isto tako i na svim ostalim digitalnim platformama Kafansko veče.
0: Kafansko veče.
2: Mnogo opuštena emisija i ono što želimo jeste i da ste vi opušteni, da su naravno ljudi koji tu dolaze u kafanu opušteni, kao i naš orkestar. Rado, evo nas negdje na pola, kako ti je?
3: Odlično.
2: Sigurno?
3: Pa, vidi, iskreno, ima da se radi. Nije da nema, znaš, nije ovo baš tako lak zalogaj. I definitivno čast mi je da sam ovde, jer kod tebe ne može da dođe svako.
2: Bravo.
3: Ako me razumeš.
2: Bravo, upravo tako. Mirko! Ti kažeš.
4: Toliko je opušteno da sad kad sam baš pevao ovu pesmu, nešto sam ubacio neke trudne, ali to je sve uživo, tako da sve je to normalno. Neće se niko naljutiti.
2: Po tome vas ljudi poznaju onako opušteno i...

0: Kad pevaš da zaplićeš.
1: Sa druge strane. Kafansko veče pratite i dalje, naravno, i uživajte. Uskoro se vraćamo hitovima, no prije toga da najavimo jedan onako spektakularan koncert. 15.7. Kafansko veče dolazi u Banja Luku i to po prvi put radimo mega kafansko veče. Ekskluzivna kafana biće postavljena na vodenom parku Akvana, gdje ćemo ugostiti jako puno dobrih pjevača. Đani Stoja, Ljuba Aličić i Milica Jokić uz pratnju orkestra Dragana Kovačevića Struje. No prije toga, prije nego što nastavimo dalje, uključit ćemo se naravno sa našim organizatorima tamo, Megaplan, koji zajedno sa nama kreiraju čitav projekat. Strahinja, dobroveče i da li se čujemo?
2: E, ovako, mi smo znali da je to toliko dobra priča, jer mi pratimo šta vi radite, šta radite u Evropi, šta radite od skoro u Australiji, u Americi, ali da je to toliko dobro, tome se nismo nadali, tako da vi bi mogli već da razmišljate, jer bilo bi greota da ostane na jednom događaju toliki broj zainteresovanih ljudi. Evo, mi odavno bavimo se toliko godina unazad, bukvalno evo 12 ili 13 godina, organizacijom nismo imali toliko interesovanje za jednim događajem. Tako da, stvarno, neverovatno je, po očekivanju, nismo mi ni mislili da će to biti ništa lošije, tako da...
1: Drago mi je. Samo ću da kažem, pazi, kod mene sad trenutno u emisiji su Mirko Plavšić i Rada Manojlović. Ja sam kontaktirao i Mirka i Radu, odnosno menadžericu tamo s druge strane, i nisu bili slobodni taj datum, ali u svakom slučaju želim da ih vidimo nekada u kafani tamo na kafansko veče u Banja Luci, negdje na otvorenom.
2: Naravno, puno pozdrava za njih. Mi smo svakako i sarađivali, sarađujemo iz godine u godinu, ajmo reći, preko jednog lokala u kome ja radim.
1: Tako je. Tako slobodno da, reci, kafana Banja Luka, tako da to su kafana, naši drugari.
3: Najjača.
2: Rada nam je...
3: Najjača kafana, da.
2: Mirko nam je redovan gost.
0: Mirko tamo dođe kad ne radi.
3: Kad ne radi.
1: Bravo.
2: Mirko je dio tima, Mirko je s nama radi zajedno. Znači, Mirka ćemo onako...
3: Pozdrav za vas, moramo napraviti to, da.
2: Ali i Radu, što da ne mislim.
3: Hvala.
1: Upravo tako, Strahinja. Ono što je, da kažem, nije ostalo još mnogo vremena, ali mjesta ponestaje. Mi ćemo onako, već smo u nekim pripremama gdje će i kako šta izgledati. Tako da radujem se 15.7. da dođemo u Banja Luku i da evo, kažem da je ostalo još malo karti putem Gigstixa, kako online, tako i na svim prodajnim mjestima, a i na Trgu Krajine, je li tako?
2: Tako je, na Trgu Krajine je prodaja fizički, ajmo reći fizički prodaja karata, ali na Gigstix prodajnim mjestima. Njihova prodajna mjesta su sve pošte širom Bosne i Hercegovine i online prodaja, naravno, putem njihovog sajta. I to bi bilo to, otprilike što se organizacijonog dijela tiče, za to se ne morate brinuti. Akvana je rezervisana, pretvaramo ju jedan ogroman restoran na otvorenom.
1: Tako je.
2: Tako da gosti će biti i više nego zadovoljni.
1: Upravo tako, veliki pozdrav za Banja Luku, 15.7. vidimo se tamo, kafansko veče u Banja Luci. Iskreno, zvao sam i vas da budete tu, ali ste zauzeti.
3: Jesmo, i to baš...
1: Ti si u Požarevcu, a Mirko je u Vitezu. Znam i to.
3: Da je bio neki klub, ja bih rotirala zbog vas, ali ovo su ljudi pre godinu dana zvali za svadbu, ja stvarno ne mogu Vladu da razočaram.
1: Moraš da im svadbu otpivaš.
3: Stvarno, znaš, svadba i tako to, to baš ne bih mogla.
1: Upravo tako.
2: Ako su mjesta Deni negde blizu, daj da mi krenemo u 3 popodne,
1: pa da napravimo žurku.
0: Na vratu ćemo
1: postaviti. Bravo. Hvala puno, Strahinja. Pozdrav za Banja Luku. Vidimo se 15.7. tamo. Gledajući vaše ljeto, stvarno izgleda strašno što se tiče nastupa.
3: Pravično.
1: I nije ni čudo što se paziš, da li ćeš da se prehladiš, da li putuješ sa klimom. Ne znam kako ćeš preživjeti ovo ljeto i da li će biti pakleno kao prošlo. Zato što je bilo baš pakleno. Pa to, ne znam kako to preživiš.
3: Pa vidi, palim, ali znaš koliko?
0: Na 26.7.
3: Da, kako znaš. Bukvalno. Deni, znaš ako, ja dosta sam osjetljiva i kažem, vrlo profesionalno shvatam svoj posao i meni je to oruđe za rad. Ja ni ne pijem, niti se drogiram, niti bilo šta, niti pijem hladno, niti pijem, znaš ono.
1: To treba danas naglasiti.
3: Možda je to greška, ali možda treba da počnem.
1: A znam.
3: Da ne pijem, možda je tako osjetljiva. Ali hoću ti kažem, stvarno mi je to sve. Meni je samo da mi grlo bude dobro, da budem zdrava i da odradim nastup. Ja ne idem da se provedem, mislim, ne idem da se napijem i da mi bude sve jedno. Idem da odradim 2 sata maksimalno u fulu, što bi rekli, da to gori. I svaki svoj, znači, jednu pesmu ne otpevam, tra la.

0: ja se pokidam toliko, mislim, iskačem i svi znaju, verovatno, moje nastupe. Tako da za tako nešto moram da budem zdrava, psihički, fizički i ono, ne mogu, ali od klime se stvarno, ne znam kako, prekladim, onda se nos zapuši, užasno mu reaguje.
1: Koliko vam je teško otkazati nastup zbog zdravstvenih problema? Evo, pitam jedno i drugo, je li teško? S obzirom da ljudi tamo s druge strane dođu, čekaju vas, ali jednostavno nekada i ljudi koji nas prate moraju da shvate da su i pjevači, mislim, već je kliše ono ponavljati kao, znaš, to su zdrava, živa biće i tako dalje, ali tako je, dođe ti jednostavno danas, ustaneš, loše ti. Ne možeš da padaš, ne možeš da pjevaš, pa to ti kažem.
2: Ne možeš da se izdrži, to je viša sila, ne može to da se nešto tu promeni. Malo tu bude ljutnje, ali...
3: Da me unesu kao
0: hoće. Ali mene su nosili. Sad čekaj. Ja sam toliko surova. Surovi profesionalci. Da sam ja surova prema sebi. Ja sam surova prema sebi. Ne znam koliko pratiš moje...

0: i bila sam sa zavojima, bukvalno su me u kolicima invalidskim sam išla po aerodromima, nosili su me, pevala. Da, pevala sam, nastavila sam nastup sa slonjenim nogama, krvava haljina, plava, zalepila se. Da. I tako da ja idem protiv sebe i veruj mi, tako sam radila, jedno tri mjeseca su me jako bolila kolena, a mjesec dana sam bila u zavojima, pevala, ali nisam mogla da skačem. Ja sam, jako ja sam ono, vrcava. Ja pevam ovako, ne mogu da maknem. A pevam ovako i kao cupkam, ali ne mogu na ovu nogu da stanem, nego na ovu, pa kao ovako nešto, šta je to ništa, razumeš? Ali sam i takva, nikakva pevala. I jedini put kada sam morala da otkažem jedno tri nastupa,
1: dobro,
0: u životu svome, od kada pevam, znači ikada, a bila sam mnogo puta bolesna, što kaže Mirko, i nikakva. To je bilo sad ove godine u aprilu, jer sam bila bolesna od nove godine do aprila. Do četiri mjeseca nisam mogla da ozdravim i konstantno pevala bolesna. I sam rekla, definitivno moram nešto da uradim, jer neće da se, ne može da se izleči.
2: Treba podhitno da nađeš dečka.
1: To je to.
0: Deni, što smo rekli? Crveno, ova emisija, samo pevamo. Ti nisi novinar, ti si kolega.
1: Čekaj, hoćeš da ljubavi donosi zdravlje?
2: Pa bolji imunitet, sigurno.
1: Jel?
0: One.
1: Već je fizička aktivnost.
0: Infuzija, Mirko. Znaš
2: kako?
1: Infuzija pomaže, jel tako?
0: Ne ta bre, nego infuzija kod doktora. Vitaminska. Vitaminska infuzija. Spavanje, manje klime, više hrane.
1: Upravo. Moram reći, zaista, mnogo dobra energija je kod nas u studiju. Kafanci uživaju, svi uživaju. Orkestar kaže kad ćemo dalje da nastavimo i da uživamo uz dobre pjesme. Tako da neću puno gubiti vrijeme. Idemo nastaviti odmah sa pjesmama. Nemojte ljutiti se na nas, a niti na pjevače, jer želimo da ispoštujemo i vas koji nas pratite. Zato bez priče nastavljamo dalje. Ali ću vas zamoliti, dame i gospodo, jedan veliki aplauz za orkestar Marka Đukića. Dođi Marko do mene ovdje. A, se upoznate, upravo tako. Marko, slušaj me, hoću da pokidamo sada kafanu, da onako nešto dobro na uvce odsviramo i Radi i Mirku, a onda da nastavimo dalje da žarimo naravno našu emisiju Kafansko veče. Dame i gospodo, jeste li spremni? Jer upravo sada kreće drugi dio Kafansko veče i još mnogo, mnogo jače sada. Idemo! Idemo!

0: Izvolite, nećemo puno kratiti. Naravno, hoću da držimo intenzitet kod nas. Orkestar je spremio već bakšiš i to već ide dobro.
1: Ja već polako idu.
0: Bravo. Svi smo u igri večeras. Dame i gospode, idemo nastaviti dalje. Naravno, još malo je ostalo do kraja naše emisije, što znači želimo čuti i vas. Dobro veče i dobrodošli u Kafansko veče. Tko nam se javlja?
2: Dobro veče, Deni, tebi i svima koji ste tu, dakle,

0: zapošeni o OTV Valentino.
1: Mislite u kafani, s obzirom da evo imamo i konobare i sve ostale tu?
0: Dakle, pozdrav za estradnu umjetnicu Radu Manojlović, meni
2: Hvala.
0: Cijenjenu, dragu, umiljatu, predivnu, slatku, jednostavno našu snagu. Jednostavno
2: Hvala.
0: Jednostavno našu snahu ili kako hoćete kazati nevjestu.
1: Hvala puno.
0: Odlično.
3: Malo se popravlja imunitet.
0: Odlično izgleda, odlično pjeva. Želim joj dug i sretan život sa našim Harisom Bedkovićem. Puno hitova, živi mi i zdravi bili, puno sreće u karijeri.
1: Veliki pozdrav vama, hvala na javljanju.
2: Hvala puno.
1: Slučajte, samo da kažem ovo.
0: Evo ovako, pozdrav za Mirka Plavšića, veliki pozdrav jednostavno.
3: Hvala, živio,
0: brate moj. Samo neka tako nastavi, slušam ga često. Mnogo sreće u karijeri, Mirko.
3: Hvala, Mirko.
1: Hvala.
0: Mirsa, vidiš ti iz Gračanice.
1: Samo da kažem nešto, pazi sad ovo, Mirko. Jel čuješ koliko je epiteta za ženu od muškarca, a kao pozdravi za Mirka, odličan pjevač.
3: Nema veze, ja se neću ljutiti, ja sve razumem.
2: To je lepo, tako Bravo. Treba, Deni.
1: A
2: tako
1: dobro, treba.
2: Naravno. Hvala od srca.
1: Gentlemen uvijek onako žele
2: Ali
1: da...
2: Ali sve lepe počest... reči izabrao, baš
1: Upravo
2: onako...
1: Tako. Upravo da. Tako. Nego, bližemo se kraju naše emisije. Intenzitet je onako, već gore ja sam...
2: U crvenu.
1: U crvenom, upravo tako. Ali mislim da su i kafanci u crvenom. Jeli dobro večeras? Bravo, imamo još par pozive do kraja naše emisije, odmah se vraćamo tamo vama gdje želite i naravno da se družimo kod vas koji ste uz Kafansko veče. Smederevo, da li se čujemo? Dobro veče.
4: Dobro veče, dobro veče.
1: Dobrodošli kod nas u Kafanu. Kako ste mi, jeste raspoloženi?
4: Poštovanje, dobro veče Deni, dobro veče svim vašim gostima, želim sve najbolje.
1: A tko nam se to javlja iz Smedereva, to mene zanima.
4: E, veliki pozdrav, evo ovdje Srđan.
1: Srđane, pratite Kafansko veče tamo, uživate sa nama.
4: Naravno, Deni, naravno, evo, pozdravljam i sve vaše goste tu. Pozdravljam Radu, pozdravljam Mirka i sve vaše goste u vašoj emisiji.
3: Hvala puno, pozdrav za vas.
1: Šta kažete za orkestar večeras? Na nivou ili?
4: Pa baš u top.
1: Znači, puca. To želimo, bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Srđane, ako vas put nekada nanese kod nas ovdje u Kafanu, ja bih volio da dođete i da budete naši gosti, jer stvarno bude veselo. Nema nas puno, ali budemo onako odabrani i veseli do daske.
4: Pa, Deni, šta da vam kažem? Vaša emisija među najčim emisijima koje postoji za sada na ovoj planeti.
1: Hvala puno. Pa ima...
4: Znači, što se tiče gostiju, što se tiče muzike i orkestra i pevača, znači, to je top.
1: Hvala puno. Drago mi je da pratite i da uživate uz Kafansko veče. Neka pjesma ili neki pozdrav za vaše najmilije od vas.
4: Evo, po njihovoj želji, ja bih volio nešto Mirko da peva od Šabana, ako može, naravno i Rad, ali ja bih volio Mirko nešto da peva od Šabana.
3: Može, nema problema, može, sve može.
1: Za Smederevo.
4: Eto, veliki pozdrav za Mirka i za Radu, naravno, za sve vaše goste.
2: Hvala, hvala.
1: Kada dođe ljeto, malo čas kaže i Mirko, više se nekako fokusirate na ovo područje ili i kod tebe isto tako, znači da je ljetna turneja Bosne i Hercegovine, Srbija, Hrvatska, Primorje i tako dalje, Crna Gora, naravno.
2: Pa da, nama je letnja turneja, da kažem, sezona i ovo leto, a i negde onaj decembar, naravno, kad krene katolički i Božić i svi ti praznici, do našeg, mislim, nestaje se. I, kako da kažem, najviše smo tu zapravo, da, i u Srbiji imamo stvarno puno nastupa, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Primorje, Crna Gora, pa mislim, svi naše ljudi dođu ovdje.
1: Stigneš malo da se kupaš kada, ne znam, u Splitu nastupaš, pa ideš malo do mora i tako dalje, pa si u Budvi, pa kupaš.
2: A ne, nikako.
1: Zašto?
2: Zašto sam, baka sam, šali se, zašto sam nemam sreću u životu.
1: Ne stigneš.
2: Ne stigneš, ja se, obrati se Maji.
1: Dobro.
2: Jesi ti vidio
1: ovog nastupa?
2: Svaki dan mi je zaređala i onda ćemo... A ja nešto ne volim to, ja kad radim, ja moram da radim.
1: Razumijem.
2: I kad se odmaram... Ja volim da odmorim, Deni. Ne mogu ja jedan dan. Meni to malo. Ili radim kako treba ili odmaram kako treba.
1: Ili nikako. Mirko, baciš se negdje u jezero ili nešto ili malo u more?
3: Pa uvek posle fajrunte ja se bacim u jezero. Kad imam vremena, normalno dođem malo na plažu. Ako sam već tu negdje, da kažem, na nekom primorju, volim da se okupam. Jes da ne budem nešto puno na suncu,

0: su, to se ovaj da i primetiti.
1: Pa vidi se, ali, da.
0: Dobri duh Kasper. Ovaj, ali kad imam vremena, odem rado da se okupam.
1: Ja, koliko vam znači
0: ovo? Kupam se, mislim, svaki dan, ali...
1: Ali to su posebne prilike kada bude, dobro. Ove, koliko vam znači publika koja vam daje energiju na nastupu, s obzirom da, znaš šta hoću da pitam, mislim, glupo je pitati gdje je najbolja publika, ali ovaj, imaš negdje situacije gdje je publika prosto ono, znaš, dođu da te pogledaju, ali nemaju tu energiju koju će ti dati kao ono, znaš, tu je to, nego negdje su više došli da se pokažu, negdje su došli da se provedu. Ove, gdje su ljudi najveseliji? Šta mislite?
0: Kao u Bosni.
1: A?
2: Ne bi verovao, ali od grada do grada nekako. Jeste malo, ne mogu da kažem da, da je svuda isto. Mislim, bila bih, ono, lagala bih. A narod nije navika da je laža. Svi su generalno svuda veseli, ali, znaš, negde ljudi mnogo više očekuju. Naprimjer, ti u Bosni jesu veseli, ali stvarno tu moraš da... Tu očekuju, moraš da pevaš.
1: Da daš taj glas svoj.
2: A recimo u Hrvatskoj, ja kad se pojavim, oni su u trans, oni vrište, ne moraš li da pevaš. Ono, znaš, jednostavno, volete što si se već pojavio. Tako da, ovaj, i Makedonija je vesela publika, i Srbija je isto vesela i zahtevna publika. Onako, mislim, sve ima svoju draž. I svuda neke ovaj... malo drugačije pesme imaju, onako, prolaz.
1: Koje traže. Da, ali, da. Ovaj, mislim da su zahtevniji ovdje nego u dijaspori i u svim zemljama gore.
2: Tako,
1: šta misliš?
2: Ja se slažem. Ja se slažem sa tim.
0: Pa ne znam. Sad,
2: u dijaspori jedno čekaju tamo da nas čuju. Kako god. Znači, samo da nas čude se provesele taj jedan dan, rade od jutra do sutra. Ali ovdje su, znaš, navikli na dobru muziku, na dobru svirku, na dobru pesmu i onda moraš da, da daš sve, maksimum.
1: Zaključujem odgovor, Mirko.
0: Dođite u kafanu i nemojte se ništa brinuti.
1: Tako je, to želimo. Bravo. Još jedno uključenje, onda ćemo nastaviti dalje, jer kažem, bližimo se kraju naše emisije. Večeras Rada Manojlović i Mirko Plašić. Vi koji ne možete da budete dio večerašnje emisije, naravno budite sa nama i putem naših socijalnih mreža, da li bilo TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ili pak gdje god da nas nađete, pratite nas i večeras. Zaista mi je drago da u velikom broju pišete o nama i naravno uživate u našim pjesmama. Tako da ono što je sigurno, već sutra sve pjesme su na našem YouTube kanalu OTV Valentino. Tamo nas pratite, šerujte i uživajte u večerašnjoj emisiji Kafansko veče. Jer upravo sada slijede još 4 hita, dame i gospodo. Idemo!

0: Afansko veče.
1: Za osmeh kao sa reklame. Najsavremenija dentalna klinika Beograda, C Dental Centar, za vas stoje na raspolaganju za dentalni turizam. Posjetite ih iz bilo kojeg kraja svijeta, zakažite vaš termin i u veoma kratkom vremenu budite sretni i nasmijani kao nikad do sada. Zato preporučujem C Dental Centar, Cvijićeva, Beograd. Došli ste u Švicarsku, treba vam osiguranje. Auto, kuća, stan, životno osiguranje, ne znam šta mi treba, sve na jednom mjestu. EMI Beratung AG, Filinsdorf, Švicarska. Njihovi savjetnici čekaju vas bilo gdje u Švici, bilo da je kreditiranje ili pak osiguranje. Sve na jednom mjestu, www.emiberatung.ch ili ih pozovite. EMI Beratung, vaš pravi izbor. Od sada svi kafanski hitovi na svim digitalnim platformama tipa Spotify. Kucaj Kafansko veče, pronađi našu playlistu i uživaj u svim hitovima na jednom mjestu. Sve u jednoj playlisti, onako da možeš uživati bez obzira gdje se nalaziš. Isto tako i na svim ostalim digitalnim platformama Kafansko veče.
0: Kafansko veče.
1: Kafanci, došli smo do kraja još jedne emisije Kafansko veče i moram pitati vas, aplaudirajte i ako je dobro, ako nije, onda ostanite onako kako jeste, ali ovi moji će mi reći onako pravu sliku. Je li bilo dobro? Tiše malo ljudi, tiše malo, tiše malo. Dobro, okej. Okay. Je li orkestar bio dobar ili ne? Hajde. A Mirko i Rada?
2: Hvala.
1: Ljudi, mnogo jaka energija večera su...
2: A Deni?
1: Hvala puno. Kako je vama bilo sa nama večeras? Mislim da kažem ono malo, ali odabrano društvo, ali imamo srce, imamo energiju i vi ste dali ono 100% da to pršti od energije u kafani.
3: Bilo je top, ne treba ništa menjati. Jedino mi je žao što se Rada malo kaže ovaj...
2: Gledala
3: se, kaže nešto je zima, ali... Sve
2: a ja sam u poslu rekla, super. Nikad nije dovoljno toplo. Mislim, znaš, uvek može toplije. Samo da nije hladno.
1: Upravo. Prvi put si kod nas u kafani, evo, Kafansko veče, nešto malo drugačija emisija, nešto malo drugačiji koncept.
2: Da.
1: Orkestar smije da zapali, popije se, baca se prave pare, ne vraćaju se pare samo nazad i tako dalje.
2: Nisam nikada ovo doživjela i ne znam prosto što da kažem, mislim, trebalo je ranije da dođem, ali okej, nikad nije kasno, naravno.
1: Upravo tako. Dala si onako i sebe, a i naravno neku drugu verziju gdje ćeš pokazati, okej, i oni ljudi koji voli kafanu, evo, znam i to i želim i to i ti to daješ naravno i na svojim nastupima.
2: Tako je, bez obzira
1: da li bilo klub, diskoteka ili pak neka druga proslava, ti daješ ono 100% ono što žele ljudi u tom trenutku.
2: Lepo si to rekao. I sve, znaš kako, opet sam se upimala za samo problem s tvojom bubicom.
1: Nikakav problem.
2: Opet sam se, kako ti kažem, uvek se ja prilagođavam publici, tako da, kao opet ti kažem, profesionalac i neko ko zna, mislim, hvalite me usta moja, preko 3000 pesama, naravno treba se prilagodiš i ja sam izabrala za tebe i za publiku večeras, pošto sam pratila i znam da je kod tebe veselo.
1: Tako je, to.
2: Znaš, ali kad se peva Vida, možemo i Vidu, možemo i, znaš,
1: bravo.
2: Za svakoga po nešto. I to je zapravo čar i to je ako radiš ovaj posao zato što voliš, tako da možemo da sedimo do 7 ujutru i da pevamo uz kafanski stol, baš onako da sedimo, ali kad se ovako...
1: Desit će se to, za koji trenutak, ako ne žuriš.
2: Nikad, ja ne žurim, ali opet ti kažem, znaš, volim ja i te nekako malo laganije pesme, ali to je za neku drugu atmosferu.
1: Upravo tako.
2: To je za neku,
1: upravo.
2: Nije za ovo, ovdje mora žestoko.
1: Mirko, ono što smo očekivali od tebe, to si i pružio, jednostavno sebe u najprirodnijem izdanju, a to je sa hitovima koji su, evo kažem, ponegdje zaboravljeni. Neki nisu našli ono svoj put, ali su večeras kroz
3: emisiju. Sad ću da ih pronađu.
1: Upravo tako.
3: Sad ću da ih pronađu.
1: Upravo tako.
3: To će biti pravi put.
1: Na tome ti veliko hvala, zaista. Potrudiš se da svaka emisija bude ispoštovana 100%.
3: Hvala tebi što me zoveš da dođem u ovakvu emisiju. Znam da je ovo stvarno gledano. Cela planeta
2: ultra,
3: da gleda, tako da
2: nam
3: drago da dođemo ovdje kod tebe, tako da nema greške.
1: Hvala puno. Na kraju, dame i gospodo, veliko hvala vama koji ste bili sa nama večeras. Veliko hvala svima vama koji ćete biti na našim koncertima, odnosno ne koncertima, nego jedno obično kafansko veče. Najavit ćemo 15.7. smo u Banja Luci, 1.8. Split, 15.8. smo naravno tamo Postušiju, pa onda idemo tamo mega kafansko veče i znam da me svi pitate kad su

0: karte, od iduće sedmice kreću i karte za Zagreb. Kafansko veče, Arena Zagreb, 28.12. Vidimo se i tamo da napravimo onako jednu dobru, ludu kafansku žurku. No sada, još jednom, molim vas, ovi ljudi su večera zaslužili to. Oni su od danas definitivno naši kafanci. Radan Vojlović i Mirko Plavšić.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: I na kraju, ono što ste i naučili od nas, ovi ljudi dali su ono što se zove maksimum od instrumenta. Orkestar Marka Đukića. Ok, i na kraju još dva dobra hita. Kafanci, vidimo se već sutra na YouTube i svim ostalim mrežama. Ako vam nije dosadilo kafansko veče, vidimo se i iduće nedelje. Za sada to je to. Laka noć i do gledanja. A sad kaže ovako...

Kafansko veče. Kafansko veče.

odlučio sam večeras malo drugačije da krenemo ovu našu emisiju. Videli ste već da sam počastio se onako dobrom, kvalitetnom, kafanskom rakijom. Čuješ kako truba me udara. I meni je već zatrubilo. Zato, gosti, jeste platili ulaz, gospodine? Završio sve, plati ulaz i to je to. Pazite ovako. Večeras mnogo jaki gosti i mnogo jak orkestar, tako da neću puno gubiti riječi. Rakija je večeras ona prava. Kako i zaslužuju pravi gosti večeras u kafani. Kaže uvijek pozdravi prvo one za šankom, oni će najduže.

može ostati, zato nemoj ih večeras puno ukrasti, molim te. Dame i gospodo, dragi naši kafanci i dragi naši gledaoci, dobrodošli u još jedno jako najjače kafansko veče. Večeras sa mnogo jakim orkestrom i naravno sa gostima koji su mladi, ali znaju šta je kafana, znaju šta je kafansko veče, znaju kako natjerati goste da ustanu, da igraju, da uživaju, pa i da zaplaču kada ih pogodi onako jedna dobra balada. I tako će biti večeras, upravo tako. Imat ćemo i bržih i sporijih pjesama, imat ćemo emocije, pa i naravno skakanja po stolovima, sve je kod nas dozvoljeno. Znate i vi sami koji gledate kafansko veče kakav to bude šou. Ali šou je najveći kada voditelj ne priča. Zbog toga, dame i gospodo, orkestar Marka Gačića večeras tu je sa nama. Dečki koji će njega inače pratiti na njegovim nastupima sa specijalnim gostom, dame i gospodo, Marko Marković. Dobro. Čekaj, je li to plaćeno ili nije? Ok, dobro, neko će da plati. Hajde, predstavim naš večerašnji orkestar. Zaista se onako nekako već dugo spremam za ovu emisiju i za ovu ekipu, zato nećemo puno gubiti vrijeme, nego ćemo svirat, pjevat i uživat u hitovima. Večeras, gitara, Peđa. Klavijatura, gospodin Nikola. Truba, Marko Marković. Za bubnjevima naš osmijeh krasio je mnoge naše emisije. Bubnjevi Andrija. Druga klavijatura, Stefan. Tu ćemo se i zadržati jer Stefana imamo i za violinom. I naravno svima dobro znan gospodin harmonika, prva večeras gospodin Dušan Poznanović. Jel možemo ovako, molim te, jedna za ovim stolom i za svakim stolom po jedna rakija, hoću večeras da se opustim sa našim gostima. Zbog toga ja ću biti onaj ko ću... Nemam ništa u džepu danas. Ništa u džepu. Zaboravio sam. Nego ćemo ovako. Mi ćemo svirati orkestara, ja ću da dočekam goste. Tako će biti u našoj večerašnjoj emisiji. Dragi naši gledalci, dobroveče i dobrodošli u Kafansko veče. Idemo! Idemo!

0: Hvala lepo.
1: Sad još jedan aplauz zato što mu je rođendan danas. Ljudi moji.
2: Hvala. Mili, daj piće od mene za kafanu celu.
1: Prvo pare na sunce, kod vas pjevača vi ste mi malo najsigurniji. Nekad zaboravite kod kuće, kuće znam.
2: Bilo sam.
3: Svakako, Deni ne plaća ovo.
1: Dobro. Marko, ti ćeš da, imat ćemo šećer u sredini, odnosno jagodicu, kako god hoćeš i tako dalje. Kako si mi, prvo mi reci?
2: Dobar, odličan.
1: Jel?
2: Da, ti?
1: Odlično. Stvarno dobro se osjećam, lijepo, uz ovakvu svirku, uz ovakve ljude, uz ovakve goste. Mislim da ono, ova naša energija će večeras pokidati ove naše TV ekrane i naravno sve one koji nas gledaju. Tako da je vaš drago da se u ovoj kombinaciji večeras, vjerujem.
2: Ja sam siguran i vjerujem da je jedno lepo veče pred nama.
1: Mnogo jaka pjesma odmah na početku.
2: Večeras će biti mnogo lepih pesama, pogotovo što imamo ekipu Strava. I ovaj drugi gost koji jedva čekam da dođe će mi ispuniti mnogo rođendanskih želja, muzičkih.
1: Si siguran?
2: Večeras, pa da.
1: Pazi, ti si ovaj čovjek koji ide ono, iz kafane u kafanu, iz grada u grad, iz države u državu. Evo danas si ovdje kod nas.
2: Eto me kod tebe i ovdje mi je najljepše.
1: Jel
2: da? Da.
1: Osjećaš se ono kao kod kuće. To su ti naši karirani stolnjaci. Ja sam obećao da večeras nećemo puno pričati, nego ćemo ajde malo da časkamo s našim dragim gledalcima tamo s druge strane, da vidimo gdje ih ima sve po svijetu. Ali ono što mi je bitno je da akcenat bude onako na pjesmama, na dobrim notama i na ono da bude baš pravo kafansko večer.
2: Biće toga mnogo večeras.
1: Marko Gačić, dame i gospodo. E, Marko! Ja sam odlučio da večeras budem pravi domaćin, idem da dočekam našu dragu gošću koja večeras... Recite.
3: Imamo još neki gosti u Smijeluću.
1: Naravno, samo neka plate ulazi, sve im je oprošteno, može. Ajmo mi svirati drugu pjesmu, još jednu laganicu, da ćemo malo da zahuktamo. Dame i gospodo, kaže sada ovako.
4: Jesi, Deni, dobro.

0: veče svima.
1: Ajde, što nije nikad ljepše izgledala nego i pjevala, dame i gospodo, Milica Jokić!
0: Dobro veče. Dobro veče svima.
1: Čekaj, reci mi samo da sam nešto
2: slagao. Čekaj, samo da mi čestita rođendan, molim.
0: Mare, srećan ti rođendan.
1: Ja, ti ćemo mi moja. Jutro se budi i kaže...

0: Kaže, joj, večeras samo čekam da mi Milica promisi ove čestite rođendan. Ajde, dobro. Milice, šta se događa kod tebe? Čim se hraniš, šta piješ, šta jedeš, ovo zvuči fantastično. A ne bez zezanja, stvarno.
1: Hvala, Deni. Dobroveče svima. Dobroveče ovoj divnoj publici. Dobroveče ovom divnom orkestru, naravno mom dragom kolegi, tebi i svima, naravno, koji nas prate i gledaju. Pa kod mene svašta, svašta. Hranim se, jedem sve. Tako
0: a, da, da, da.
1: Šta da ti kažem?
0: Ti isto tako, jel da?
2: Ja isto sve jedem.
0: Ma da.
2: Da u stvari hranim se.
0: Ne. Ja se hranim. Ja ne jedem ništa pa ovako izgledam, jel? Ajde, molim vas.
2: Dobro, moraš si i ti, znaš
0: jesam
2: kako
0: sam,
2: mi fino izgledaš. Pa da,
1: yes. Hvala.
2: Hvala. I nešto ne znam da li treniraš ili ti mnogo dobro stoji taj sako.
0: Počeo sam trenirat, gradim nešto pa sam ono, znaš, dižem daske gore. Ajde, tako da, ono, ali dobro. Drago mi je da ste večera zajedno u emisiji. Onako bez zezanja, bez šale. Mislim da će ova večerašnja energija pokidati sve i prvo onako idete mi zajedno u ovo naše večerašnje kafansko veče i bit će to jedno kvalitetno veče. Pogotovo kad čujem odmah kakve ste pjesme odabrali evo ovako na početku.
1: Ja se slažem da će biti dobro. Pogotovo pa,
2: kako,
1: kad je moj Maretu.
2: Koliko dugo se dogovaramo? Jel da. Nas dvoje
0: dvije godine, sigurno.
2: Pa da.
0: Što se tiče moje emisije. Je,
2: da, da,
0: posto,
2: da,
0: mislim, pa iskreno
2: emisiju,
0: kažem, pa da.
2: Da, o tome i pričam. I stvarno se dugo dogovaramo i nikako je ovo sad je došao taj moment.
1: Mari, ja
2: a jedva smo čekali.
1: Da, Mari, ja se stalno ovaj, družimo i čujemo i sve, ali prosto eto, nikako da se dogovorimo.
0: Dobro, odlično. Pazi ovako, ovaj, ja mislim nekada je to sudbina i baš se to trebalo desiti danas. Imamo vas dvoje u emisiji, imamo jako, jako divne naše gledalce tamo sa druge strane koji s nestrpljenjem čekaju da kažu dobro veče, pa nećemo mnogo gubiti vremena jer rekao sam večera samo pjesma i pjevanje. Ja vam želim dobro veče, dobrodošli u kafansko veče. Kod nas gori kafana. Daj, aplaudirajte da misli da gori. Bravo. Gori kafana, gospodine. Bravo. Odakle zovete? Odakle zovete?
3: Molim? Država New York.
0: New York, to dođe u Americi, jel da?
3: Da, Amerika, velika.
0: Ode moji. Doći ćemo kod vas tamo da vam uzmemo dolare, a ovaj, ništa se ne brinite. Ali prvenstveno vam želimo... koliko je sati sad kod vas, gospođo?
3: Kod nas je sati, sad će 1:47 minuta.
0: Uf, ja tad nisam ni ustao, gospođo. Kod nas, kako radim u kafani, ono ustajem tek negdje oko 2. Tako da, ali dobro, nema veze. Nećemo o tome, nego večeras, što kažete na moje goste? Kako vam pjevaju, je li sve dobro?
3: Da sam bliže, radili bi dolar za pjesme, ali nisam bliže.
0: Bravo. Je li može pozdrav neki od vas, neka
3: može,
0: pjesma?
3: Može, pozdrav.
0: Recite.
3: Pozdrav prvo Deni vas u studiju, vaše goste i sve tamo ko nas poznaju, lijepi pozdrav iz Amerike. Neka opevaju neku pjesmu za nas, za našu dušu.
0: Hvala mnogo, pozdrav za New York, za Ameriku.
3: Ćao, laku noć, prijatno.
0: Bilo bi dobro otići u ovakvu kombinaciju u Ameriku, ali da idemo jedno mjesec dana, pa da sve što zaradimo u Las Vegasu potrošimo. I... O, realno. A to je život, jednom se živi.
2: Pa jel nije malo mjesec dana?
0: Trebao
2: biti svašta. Da
0: radimo,
2: trebao biti svašta. Treba svašta biti.
0: Zamisli Milicu tamo u šopingu. Ovaj, joj. Aj, ljudi.
1: Meni uopšte ne treba kazinu.
0: Jel tako? Samo šoping i to je to.
1: Vidi, to ti je slično.
0: Upravo. Ajde ovako, vratit ćemo se na poziv, idemo pjevati prvo još dvije pjesme, onda ćemo jako puno poziv imati večeras i priče, ali idemo da pjevamo. Dame i gospodo, orkestar je spreman kao i mi večeras. Ajde! Ajde!

0: Šta je ovo večeras, ljudi moji, odnosno dragi naši kafanci? Kakvo je ovo veče? Naravno, kafansko veče, jel? E sad, Milice.
1: Molim.
0: Odlično. Stvarno, evo, slušam. Evo, sad sam bio sa gostima za stolom i kao kako Milica pjeva ovo, ono. Tako da nisam pogriješio, vjeruj mi. Ne znam je li sama to primijetiš da si ovaj, sve nekako ljepše i ljepše pjevaš. Mislim, stvarno? Nevjerovatno. Mislim,
1: nemam pojma.
0: Pazi, vrhunski je bilo, ali sad je još bolje.
1: Pa ako ti tako kažeš, onda je tako.
0: Marko.
1: Hvala puno.
2: Pa ne mogu da kažem najbolja, uvredit će se svi, mislim, ostale koleginice. A ne, stvarno, Milica, zna
0: kako ti zvuči. Mislim, ja kažem, evo, za sad.
2: Što se mene tiče...
0: Pričamo o momentu.
2: Što se mene tiče, mislim, kao ovako čovek i kao lik, znaš kako ja nju volim. I stvarno smo mnogo dobri. Ali, što se tiče pevanja, top 3.
0: Trojka.
1: Hvala, Mare.
2: Top 3. Pa ne mogu da kažem broj 1.
0: Ne, trojka kao tri ocjena.
2: Ne, ne, ne, ne, u top tri najbolje za mene.
0: A, pa to mi reci. A ja sam već, o, bravo, bravo, ovo, nema šta.
1: Hvala, Mare.
0: Kako ti je sa nama?
1: Pa fenomenalno, kao i uvek. Ti znaš da ja obožavam da dođem ovdje kod vas i kod tebe. I znaš da volim i da idem sa vama i na put i na sve moguće dešavanje.
0: Bude to onako fino, lijepo, zgodno.
1: Bude uvek to.
0: Nekad nezgodno, ali ono, prođe i to.
1: Znaš kako, svega mora da bude, tako da, ali bitno je da se mi osjećamo onako kao porodica. Ja ovdje kada dođem, ja se stvarno osjećam kao kod svoje kuće.
0: Odlično.
1: I to mi je nekako uvek najbitnije i može čak ovo i da kažem jedina onako televizija gdje se osjećam eto kao kod svoje kuće. Jer je onako porodično sve.
0: Ja bih više volio da se osjećaš kao u kafani, ali ono, aj.
1: Pa dobro, ne, naravno, dobro.
0: Daj meze, daj molim te, meze, molim te. Da bude malo više kafana neko kod kuće, ljudi moji. Ajde, daj meze, meze, bravo, bravo, bravo.
1: Sad nastaje definitivno kafana.
0: Litra rakije i bit će kafana, kralju. Ajde, aplauz jedan za ovu gospodu. Nemoj da se osjeća ako kod kuće mora se osjećati kao u kafani. Super. E sad, ne diraj meze, dobro, sve si dobro uradio.
2: Raskrupnju mali, vidi ga. Trenira, šta radi?
0: Trenira, naravno, naravno. Drago mi je to. Ajde već kad smo kod toga i kad pričamo o tim nekim nastupima i tako dalje, kafansko veče, vjerovali ili ne, iduće godine kreće na tu našu veliku oproštajnu turneju povodom 5 godina kafansko veče. Zaista, 5 godina kafansko veče slavimo, meni je proletilo ovako. I bit će to jedna velika, velika turneja koja će krenuti od Beča, Štutgarta, Minhena, Zagreba, Novog Sada, Beograda, Skoplja, pa onda smo tamo bukvalno u svim gradovima, ajde, Amerika, Australija, Kanada, to će biti jedna velika, velika turneja povodom 5 godina kafansko veče. I ono što me raduje, da ćemo gledati vas na jako puno koncerata, to je sigurno.
2: To i mene isto raduje.
1: I meni isto.
0: Bez zezanja. Pravimo nešto baš onako drugačije. Već to radimo unazad 6 mjeseci na tome. Nismo radili koncerte, ali spremamo ono, onako jedna velika, velika oproštajna turneja. 5 godina kafansko
2: veče. To si rekao oproštajno malo prije, sad opet kažeš oproštajno.
1: Zašto oproštajno?
0: Pa zato što će trajaće neki godinu i po dana i to će biti to što se tiče naše turneje. To će biti onako baš velika priča. 5 godina.
1: Pa mi jedva čekamo.
2: Jedva čekamo. Ono što Milica malo prikaže televizije. Ja uopšte nemam. Sad kad je rekla televizija, pa kao televizija. Za mene ovo nije televizija, ovo nije emisija. I ti koncerti nisu koncerti, nego su to druženja. Više za mene nekako, ne znam kako bi ti to objasnio. Nije sad kao da idemo da pevamo ili gostujemo ili koncert.
1: Onako da radimo konkretno.
0: E pa kad se sjetimo
1: onako sve druženje.

0: idemo baš kao da smo u izlasku.
1: Upravo. Evo sad kad se sjetimo prije dvije godine, a sad će dvije godine u 10. mjesecu, kad smo se družili u Beču, bilo je skoro 5000 kafanaca.
2: Jo, jeste.
1: I pazite, ali stvarno će dvije godine. Ti si došao helikopterom, ti avionom, tako dalje, sjećaš se. Sad će dvije godine od toga. Jel možeš da vjeruješ?
0: Ja ne mogu da vjerujem.
1: Da, da.
2: Ja ne mogu
1: dvije godine. Nevjerovatno. Tako vrijeme prolazi i to mi je drago da, evo kažem, nekako ispunjavate i vi srca svih ljudi sa vašim pjesmama, vašim projektima. Jeste, jeste. A dobro, znaš kako ja kad gledam vas dvoje i pogotovo u posljednje vrijeme, gdje god da se pojavite, to bude stvarno atmosfera koja je... kažem, nevezano za naše koncerte, nego pratim baš gdje se pojavljujete i tako dalje. Ljudi uživaju u vašem pjevanju i u atmosferi. To mi je drago.
2: Hvala, Deni, hvala puno. Pa eto, trudimo se. Trudimo se i što je do nas, eto, onako, to je na ljudima posle da procene i da onako daju svoj sud, eto.
1: Marko?
0: Pa, i što se toga tiče, ja nekako te sve svoje nastupe ne doživljam kao nastupe, nego...
1: Pa to?
0: Kao, znaš, svako večer je nekako posebno za mene. A što se Milice tiče...
1: Ljudi to primijete.
0: Da. Što se Milice tiče, mislim, radili smo bezbroj puta. I nekako... Kad radimo zajedno, mislim, i kad ne radimo, nego generalno onako uvek je to smeh neki... Ode.
2: Ode mikrofon. To je to lomu kafanje.
1: Znaš što bih volio? Volio vas kad već ono, kad radite zajedno i tako dalje, vas nekako najviše doživljavamo onako u brzim hitovima, pa možda i neke dvojke da večeras čujemo da to bude onako.
0: Da, bit će svašta večera.
2: Ništa ti ne brini.
0: Ali smo onako zajedno jako energični.
1: Pa zato kažem,
2: jako dobra energija, pozitivni smo uvek i tako, eto, volimo nekako kad smo zajedno, da bude baš zabratno.
1: Vidi, pričat ćemo nešto malo poslije, idu 4 pjesme, prije toga samo koji poziv, ali moram da te pitam, slušala si novu pjesmu od Marka, Luj Torbe?
2: Kako ne, naravno. Luj Torbe.
1: A, dobra, dobra, stara. Hoćemo pjevati to večeras u kafani?
0: Sad? Odmah?
1: Čekaj, hoćemo pjevati to u kafani?
0: Hoćeš odmah, evo kažeš odmah, odmah ćemo.
1: Pazi ovako, kod nas je blizu jedan market, zove se Tržnica Arizona.
0: Dobro.
1: Sam znao ranije da ću pijati tu pjesmu, ja bi otičao tamo. Luj Torbe, sine, znaš koliko za 20 eura možda kupiš. Svima bi ovdje kupio poklon, ali nije mi rekao. Inače, ja bi Semirac naoružao sa tim Luj Torbama i tako dalje. Samo nemojte na aerodrom posle toga ići, ali u svakom slučaju biće, trebalo sam to napraviti. Kao kafansko veče, časti i sve Luj Torbom. 300 maraka bi mi poštovalo, ali dobro. Ajde, dobro. Nema veze. Ok, imamo poziv, pa ćemo nastaviti dalje slušati Markovu novu pjesmu. U stvari, ajde ovako da napravimo, molimo vas. Ajmo mi slušati prvo odmah pjesme, pa ćemo odmah na poziv. Vidim da tamo neko čeka sa druge strane, ali hoću... Jedan samo poziv, ajde. Tako mi kažu, jedan samo poziv.
0: Ajde, jedan.
1: Ok, izvinjavam se, ljudi. Dobro veče.
3: Dobro veče, poštovanje. E,
1: ja se izvinjavam, jako puno poziva je tamo s druge strane, ali evo, samo vas da čujemo i onda čujemo novu pjesmu uživo u kafani Marko Gačić, Luj Torbe. Zovete odakle?
3: Zovemo se Malog Lošinja.
1: Mali Lošinj?
3: Da.
1: Da li je mali?
3: Rado ste gledali na Malom Lošinju.
1: Hvala vam puno, veliki pozdrav.
3: Moje ime je Franjo Franjić. Upravo vas gledamo.
1: Franjo, jedan veliki pozdrav ide za Hrvatsku, za Mali Lošinj.
3: Pozdravljam vaše goste, pozdravljam cijelo društvo.
1: Hvala. Franjo, moram vas pitati jedno osobno pitanje, ako je moguće.
3: Samo pitajte, izvolite.
1: Da li se bavite ono kao prodaje apartmana i to?
3: Pa bavimo se svime svačim.
1: Nas je 30, jel može neki popust ovog ljeta?
3: Pa može, cijeli autobus.
1: Pa dajte, ljudi. I orkestar i pjevači, svi dolazimo zajedno. Franjo, hvala vam od srca. Kako je vrijeme tamo na Malom Lošinju?
3: Vrijeme, danas je iskreno malo oblačno, bilo i sunca, ali dobro. Evo, moji ste gosti, kad god poželite, rado vas dočekamo sve.
1: Zamislite snimanje kafansko veče na Malom Lošinju.
2: To bi bilo ekstra.
1: I malo bevanda, što kaže Mladen Grdović tamo, a malo bevande.
3: Pa mi smo imali, znate koga smo imali sada malo?
1: Koga ste imali?
3: Radu Manojlović.
1: Odlično, ajde, Rada je isto tako naša gošća, tako da doći ćemo i mi.
3: Evo, pitajte, sve će znat, spomenite Franjo i sve će znat.
1: Može. Franjo, veliki pozdrav vama, hvala na javljanju i kad god vas put nanese ovdje,
3: dođite. Hvala i vama i vašim gostima i rado ste gledani u cijeloj Hrvatskoj.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno,
1: veliki pozdrav. Vidimo se ponovno u glavnom gradu Hrvatske, pa i u Rijeci i u Osijeku ove godine, ali u svakom slučaju o tom potom. Nego, hoću nešto da kažem, nešto što je jako, jako dobro, jako kvalitetno. Večeras u emisiji Kafansko veče, naša draga Milica Jokić, Marko Gačić i mnogo...

0: Izvolite, izvolite.
1: Hvala, Mare.
0: Koleginice, kolega.
1: Kolega,
2: da mislite da ova je naša kafana je stvarno da nas ima 5000, sino ovo bi gorilo, a ovako već sada gori. Dame i gospodo, Milica Jokić i Marko Gačić!
1: Hvala lepo.
2: Koja je emisija? Imali smo bukvalno svih faza u ovih 4 pjesme i to je to. Šta kažeš na ovaj šampanjac ovdje? Jel te malo...
1: malo je došlo do mene.
2: Jel tako, a?
1: Da.
2: Što si pjevao?
1: Pa posle će biti još neki šampanjac.
3: Pa, znaš onu pesmu Šampanjac? Ima ženska pesma Šampanjac.
1: Jel? Naravno.
3: Da.
2: Što niste dva šampanjca, je šampanjac do šampanjca.
1: Njegov je samo se zove Dom Perignon, meni se zove Šampanjac.
2: A, znam tu pjesmu, šalim se, ali dobra, top atmosfera večeras, kafanci, ali onako iskreno da vas pitan kako vam je večeras, evo, neka sudi vaš aplauz ovoj večerašnjoj emisiji.
1: Hvala puno.
2: Nevjerovatni ste, stvarno. Milice, tebi dobro?
1: Odlično, fenomenalno, ovi što sam se zagrijala.
2: Marko?
4: Ja moram skinem još malo sako.
1: Ja nemam šta da skinem.
4: Pa šta, pa mislim, znaš kako je, šta ja mogu da ti kažem po tom pitanju.
2: Gori atmosfera i to je ono što ljudi mogu očekivati kada imaju vas na nastupu, bez obzira da li to bilo privatno veselje, klub, kafana ili pak nešto.

0: Je li istina?
1: Pa... Samo to.
2: Samo to.
0: Idemo na poziv. Dobro večer, želim dobrodošli u našu kafanu Konekad. Ko nam se javlja večeras?
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, odakle zovete?
3: Evo, zovemo iz Austrije.
0: Österajh, gdje smo u kom smo gradu tamo u Austriji?
3: Amstetten.
0: Amstetten, to dođe negdje između, pazi ovako, nemoj govorit ništa.
3: Ajde, ajde.
0: Između Salzburga i Minhena.
3: U, malo si fulo.
0: Između, šalim se, između Beča i Linca.
3: Tako je, tako je.
0: Zezam se malo. Nego, ovaj, šta ima u Amstettenu? Kako ti pjevaju Marko i Milica u našoj večerašnjoj emisiji Kafansko večer?
3: Super, super, super. Nema bolje.
0: Bravo, to mi je drago čuti. Imaš neko pitanje, neki pozdrav ili da ti pjevamo nešto dobro za kafanskim stolom ovdje kod nas?
3: Ako može od Milice, pristajem na sve za sve kafance po cijelom svijetu. I...
1: Može, naravno.
0: A znaš kako to ona radi kada je na kafansko veče, bez obzira gdje se nalazi? I stvarno, gledat ćemo uskoro, kažem, na mnogim našim koncertima, odnosno kafanskim večerima. Ovaj, jedva to čekam, tako da siguran sam da znaš kako to radi uživo, je li tako?
3: Naravno. A tu je pored mene jedan moj drugar koji obožava Milicu, tako evo, on bi se isto...
0: Daj drugara vam na telefon da pitamo, ajde.
4: Dobro večer, dobro večer.
0: Drugar, šta kažeš ti, kako ti pjeva i kako ti izgleda Milica Jokić?
4: Prva liga.
1: Hvala puno.
0: Bravo. Imaš neku pjesmu koja ti je na srcu da ti sad otpijamo ovdje odmah?
4: Sama.
0: Sama.
4: Dragana Mirković, Sama.
0: Sama kao list na vjetru.
4: Tako je.
0: Dobra pjesma, dobra pjesma. Reže, jel možemo to pjevati? Sad ćemo da premjeru. Ko se čuje tamo s druge strane još? Bebu.
3: Jedna bebica.
0: Jao, i još jedan veliki aplauz za najmlađe kafance koji su sa nama. Hvala puno, veliki pozdrav za Amstetten, za Austriju. Uživajte i dalje sa nama uz Kafansko veče i hvala što ste se javili večeras. Ima budućnosti u svemu ovome kad nas i djeca slušaju tamo s druge strane.
1: Apsolutno.
0: Jednostavno. Znaš što sam ja shvatio? Ja sam shvatio jedno da narodna muzika nikad neće kao izumrijeti. Da će se sve ostalo kao mijenjati ovo ono, ali ta nekako harmonika i ti ritmovi, da će to uvijek ostati. Evo, stvarno je već koliko godina.
1: Ja se slažem. Šta god da dođe novo, to nekako, mislim, naravno sve skladno s vremenom i to je sve u redu, ali nekako se uvijek sve završi na narodnjacima i zbog toga mi je jako drago, a i mnogo mi je drago što se to sve negde i vratilo dosta. Moram da kažem i dosta zahvaljujući i ovoj emisiji i vama
0: i
1: pevačima i stvarno mnogo mi je drago zbog toga jer već su krenule razne gluposti da se snimaju i ja moram tako da to kažem.
0: Pazi, to sad malo to sad istaje da kažeš.
1: Ja se slažem. Pa nekako mislim da ipak ta kvalitetna muzika je nešto što ipak ostaje i što je nešto što će se uvek slušati i to je to.
5: Marko, sve što je dobro i kvalitetno, sigurno sam da će živjeti. A i nekako mlađe generacije, ja sam se sretao sa klincima koji nisu naučeni da slušaju ovo, vole prosto.
0: Jel da?
5: Negde da. I sve dok je ovakvih emisija i dok je nas koji to sve podržavamo i koji to forsiramo i koji volimo, to će živjeti.
0: Daj neko akapelu ovdje za solom. Onako nešto što ti pada prvo na pamet.
1: Ajmo sad ovako nešto, Dragane.

0: Evo ga, idemo na iduće uključenje. Hvala ti, Milice, nešto mnogo jako, Dragane. A vama želimo dobro večer i dobrodošli kod nas u Kafansko večer.
1: Dobro večer.
0: Tko nam se to javlja i odakle?
1: Ovdje stavamo koji Šamca.
0: Veliki pozdrav za Šamac, kako ste?
1: Pa evo, dobro je, solidno, kako je vrijeme, dobro je.
0: Stanko, večeras Milica i Marko kako pjevaju?
1: Znam, trebao sam večeras biti tu gost kod vas, ali nisam stigao.
0: Skup ulaz večeras, jel da? Ja kažem, ajde da smanjimo, da imamo više gosti, oni kao, ajde, samo udri ljude po ušima.
1: Pa došao bi, ali da nisam imao letova s autom.
0: Nije valjda.
1: Pa, drugi puta, što se kaže.
0: Puče guma, iskrivi se volan, jel to to?
1: malo kiša, malo, eto.
0: Stanko gosi. Moj, malo kiša, malo rakija, jel to?
1: Pa, i upravo tako.
0: Vidio sam ga našao. Dobro, Stanko moj. Stanko, ali inače moram te pitati, jel dobro pjevaju večeras?
1: Pa ja sam tu već vaš gost, 2-3 emisije sam bio tu stano, ja sam prezadovoljen.
0: Hvala od srca, Stanko. Jedan veliki pozdrav ide tebi. Uživaj dalje uz Kafansko večer. Ako hoćeš i da zapjevaš, popravit će se auto.
1: Nemoj sam pjevanje. Sve mora drugo sam, nemoj pjevanje.
0: Bravo. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav. Marko, ajmo kad smo kod akapele, ajde da čujemo i tebe, onda imamo nešto dobro večera za vas. Može? Pa... Neku dobro onako iz duše sada za, od tvog rođendana za sve goste. Besplatno.
2: Aj, gdje molim?

jel može? Super, super. Kaže ovako, Milica Jokić za Amštetan i Austriju i za naše drage gledalce tamo sa druge strane. Može ovako. Nema puno priče, nego 4 hita ponovno večeras. Idemo!